0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că, într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

mă să dorm, nu mă mai trezi. N-ai ce să salvezi, mai bine vezi tu de tine. Nu te obosi să înțelegi nimic. Istoria e doar un clișeu. Du-te unde vezi, lasă-mă să mor. Du-te pe pustii, nu-i nicio rușine.

bagajul și trage ușa după tine.

vezi că cerul pică pe noi. Nu vezi că cerul pică pe noi.

0: personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bobnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: Cotoșei.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Radio 7. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușce.

0: Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: vorbe cu personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Muntean.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Facem radio cum se face.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la Seven.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Facem radio. Put your hands together! Cum se face? Let me hear you.

0: I've come most too far.
1: Bună dimineața, 8 și 20 de minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, ca întotdeauna, ca în fiecare sâmbătă și duminică vă spun bună dimineața și bine ați venit la o nouă ediție de Weekend Fără Snooze. Avem multă muzică bună, ca întotdeauna. Vorbim despre filme noi, filme vechi, filmele pe care le putem viziona în cinematografe. Avem muzică bună, avem muzică nouă, avem muzică veche și, bineînțeles, imediat vine și colegul meu, Ovidiu Vasile, să ne aducă rubrica Azi în Istorie.

0: Azi în istorie la 7.
1: Ziua de 17 mai încheie această săptămână și ne poartă pentru început pașii în anul 1536. George Boleyn, fratele reginei Anne Boleyn, cumnat al regelui Henric al VIII-lea și unchiul matern al viitoarei regine Elisabeta I-a Angliei, a fost executat prin decapitare. Acesta a fost o figură proeminentă în politica engleză, dar a căzut pradă paranoiei regelui Henric al VIII-lea. George Boleyn a fost acuzat de incest cu sora sa Anne și de nată trădare. Pe 17 mai, în anul 1848, a avut loc adunarea românilor din comitatul Caraș la Lugoj, unde s-au revendicat drepturile naționale și autonomia Bisericii Române din Banat și Crișana. La adunarea românilor din comitatul Caraș au participat inclusiv moldoveni și munteni. La 17 mai, în anul 1912, s-a născut Alexandru Șerbănescu, as al aviației de vânătoare române din timpul celui de-al doilea război mondial. Șerbănescu a fost comandantul grupului 9 vânătoare. A căzut eroic în lupta împotriva aliaților, copleșit de escorta de avioane americane Mustang ale operațiunii de bombardament american asupra Ploieștiului din 18 august 1944. În momentul căderii, Alexandru Șerbănescu avea 47 de victorii aeriene. A fost înmormântat cu onoruri militare în cimitirul militar Ghenci în data de 22 august 1944. A fost citat de două ori pe ordin de zi și decorat cu numeroase ordine și medalii. Numele eroului capitan aviator Alexandru Șerbănescu îl poartă în prezent baza 95 aeriană Bacău. Bonusul zilei de 17 mai vine din anul 1923. În București a avut loc inaugurarea monumentului Ostașului Necunoscut în Parcul Carol. Mormântul Ostașului Necunoscut a fost opera sculptorului Emil Wilhelm Becker, devenind loc național de pelerinaj și de reculegere în memoria celor 225.000 de ostași care s-au jertfit în primul război mondial pentru întregirea României. La data inaugurării au fost prezenți familia regală, membrii guvernului, ai corpurilor legiuitoare și un numeros public. La timpul construcției monumentului eroilor lupte pentru libertatea poporului și a patriei pentru socialism, regimul comunist a dispus demontarea mormântului Ostașului Necunoscut în noaptea de 22-23 decembrie 1958 și strămutarea acestuia la mausoleul de la Mărășești. La 26 octombrie 1991, mormântul eroului necunoscut a fost readus în Parcul Carol I din capitală. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: Personalitatea zilei.
1: Astăzi aniversăm chiar că o personalitate de excepție în muzica instrumentală și în muzica New Age, căci pe 17 mai 1961 în Irlanda se năștea Enya. Într-o familie de muzicieni irlandezi, tatăl și bunicii săi erau muzicieni tradiționali. Crescând în regiunea Gwydor, o zonă cu tradiții puternice în limba irlandeză și muzica celtică, Enya a fost expusă de vreme la cântece tradiționale și armonii vocale complexe. Are mai mulți frați și surori, iar unii dintre aceștia au fost membrii ai trupei Clannad, care a avut un succes internațional cu muzică celtică modernizată. Enya a început să cânte profesional la vârsta de 18 ani, când a intrat în Clannad în 1980, contribuind ca vocalistă și claviaturistă, dar după doar câțiva ani a decis să urmeze o carieră solo, dorind să exploreze un stil muzical mai experimental și eteric, combinând elemente celtice cu muzică ambientală și armonie cu straturi vocale multiple. În 1987 a lansat primul album solo, Enya, iar un an mai târziu, în 1988, albumul Watermark i-a adus faima mondială cu hitul Orinoco Flow. În perioada anilor 90-2000, Enya a lansat albume de succes precum Shepherd Moons, The Memory of Trees sau A Day Without Rain. Enya a vândut peste 80 de milioane de albume la nivel global, a câștigat 4 premii Grammy și este una dintre cele mai de succes artiste solo din istoria Irlandei. Folosește influențe celtice, muzică instrumentală, își înregistrează de 30, 40, 50 de ori vocea. Foarte interesant este că nu a plecat vreodată în vreun turneu. Nu a avut un concert live niciodată și trăiește... Nu are copii, nu este căsătorită și trăiește într-un castel în Irlanda. Foarte tare. Ne aducem și noi așa, dar aminte de o piesă absolut superbă din 1988, pe care cu siguranță o știți. Sper să vă o reamintesc acum. Este piesa care i-a adus Enyei primul mare succes. Îi spunem astăzi la mulți ani Enya și ascultăm Orinoco Flow.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Status Quo ne cântă Rockin' All Over the World, 8:50 aproape. Să știți că de la ora 9 aveți întâlnire cu colegii mei în cadrul unei noi rubrici Academica, iar după aceea am câteva sugestii de filme pe care le putem vedea astăzi pe marele ecran, căci plouă, e puțin tristuț afară, este vremea perfectă pentru filme.

0: Academica la 7. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, bună dimineața. Bine, ne-am reauzit pe 103.4 sau pe radio7.ro în weekend. Robert Tache este numele meu, gazda voastră, dacă vreți, sau mă rog, co-gazda rubricii ce se numește Academica. Cealaltă jumătate de gazdă este Laura Grigore, ca de fiecare dată. Laura, bine ai venit la
1: seara. Bună dimineața, Robert, bine te-am regăsit.
0: Suntem noi doi aici și povestim pe mai departe despre lucruri ce au legătură cu Universitatea Spirul Haret sau cu liceenii ce ulterior vor deveni studenții Universității Spirul Haret. Și vorbeam noi înainte de a intra în direct de acea bursă liceenii care este în plină desfășurare, da, și care încă este în plină desfășurare.
1: Așa
0: ce
1: este.
0: Se mai întâmplă acolo? Ce mai știm despre bursa liceenii?
1: Păi se întâmplă multe lucruri frumoase. Așa. Și drăguțe, că după cum ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în fiecare săptămână, știu că Universitatea Spirul Haret aniversează în anul 2026 35 de ani de la înființare, prilej cu care am lansat un proiect de burse, bursa liceenii, chiar așa se numește, prin care oferim 15 burse integrale de studiu pentru elevi din clasele a 12-a, din București și din Ilfov. Încercăm să promovăm această bursă în cadrul caravanei noastre, proiectul liceenii, cu care mergem încă de 10 ani și ne întâlnim cu liceenii și le povestim despre Universitatea Spirul Haret. Încercăm să-i susținem în acest proces al lor de a alege o opțiune corectă pentru viitorul lor academic și profesional. Și vreau să-ți spun că am avut așa o mare bucurie cu ultima noastră oprire la Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu din București, unde m-am întâlnit cu elevii claselor a 12-a, care au fost foarte interesați de cum trebuie să aplice la bursă, ce trebuie să facă, unde și așa mai departe. Și am fost curioasă să văd spre ce vor ei să se ducă mai mult. Iar programul pe care l-am identificat în acest dialog a fost programul de management. Mulți care vor să dea la drept, mulți care vor să dea, de exemplu, la psihologie sau chiar poate la medicină sau la marketing, dar care se văd pe termen lung să își construiască propria afacere. Și atunci spun, ok, eu vreau să fac drept, dar va trebui să văd cum gestionez un birou de notarial pe care vreau să îl deschid. Sau, da, eu vreau să fac marketing, dar mă gândesc la un moment dat să am propria mea agenție de marketing. Și mi-ar plăcea să dau și la management. Adică copii foarte interesați care să facă în paralel atât un program de licență, să zic, stabil, unde își regăsesc o vocație, dar și cum pot să-și gestioneze acel business din punct de vedere al unui program de din punct de vedere al antreprenorului. Și atunci programul acesta de management mi s-a părut că s-a detașat. Noi, și pentru cei care ne ascultă și poate care sunt clasa a 12-a sau poate avem părinți în rândul ascultătorilor noștri care au adolescenți în clasa a 12-a,
0: sau poate chiar a 11-a, pentru că sunt unii care sunt mai își fac mai repede.
1: Dar vom vedea anul viitor cum este această bursă. Acum,
0: exact,
1: anul acesta este
0: dar s-ar putea să-i tenteze și să se absolut gândească deja încă de pe acum, pentru că sunt mulți care se gândesc
1: este
0: că e bine să-ți faci iarna car și vara sanie,
1: exact,
0: și să se gândească din clasa 11-a când a 12-a s-ar putea să le prindă bine această bursă liceenii.
1: Exact. Și atunci ei trebuie să știe că noi avem, le punem la dispoziție în acest moment trei burse pentru programul de management în cadrul Facultății de Științe Economice București, că pentru a o accesa pot intra pe site-ul spiruharet.ro, unde acolo se deschide un vizual și în momentul în care îi dau click se duc direct spre formularul de înscriere în cadrul bursei. Și iarăși este important de spus că acest program de management este un program acreditat în cadrul Facultății de Științe Economice, care durează 3 ani. Noi la București avem 120 de locuri la învățământ cu frecvență, 75 de locuri la învățământ cu frecvență redusă și 75 de locuri la învățământ la distanță. Că ei dacă trec, bine, asta să zicem pentru cei care accesează bursa liceenii, dar pentru cei care, să zicem, nu au, mai au vârsta, poate sunt mai mari și vor să facă o reconversie profesională sau vor să meargă la a doua facultate, procesul de admitere este unul relativ simplu. Se pot prescrie deja online până la sfârșitul lunii iunie pentru acest program și în cazul în care vor fi declarați admiși, nu vor mai plăti această taxă de admitere. Programul acesta de studii universitare de licență de management urmărește practic formarea de specialiști care să debândească o serie de cunoștințe și competențe de specialitate specifice profesiei. Mă întrebau copiii ăștia de liceu, ok, dar dacă terminăm management, ce putem profesa? Și atunci le-am spus, ok, puteți să fiți manager de proiect, puteți să fiți manager de marketing, manager nu știu, în domeniul siguranței alimentare, manager de inovare, manager bancar, manager al sistemelor

0: științe economice, unde avem tot 100 de locuri la învățământul acesta cu frecvență. Condițiile de admitere pentru toate cele trei centre despre care am povestit sunt aceleași.
1: Cu siguranță ei visează la burse mai întâi de toate, la alea trei locuri. Dar
0: noi îi așteptăm pe toți. Ce
1: dar e
0: de
1: important
0: acest
1: de știut faptul că facultatea vă așteaptă și pe celelalte poziții, care, din câte știu eu de la Laura, se dau foarte repede în perioada de preînscriere. Laura, îți mulțumesc tare mult că ai fost
0: alături de mine. Mulțumesc și eu, Robert.
1: Sunteți pe Stat 3x4 sau pe Radio7.ro în formula asta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, tocmai duminica viitoare. Până atunci, toate cele bune!
2: Academica la 7.

Da, 98 minute, ascultăm Sex Pistols cu Anarchy in the UK. V-ați întâlnit cu colegii mei mai devreme la rubrica Academica. În playlist am pentru voi Michael Jackson cu Smooth Criminal, Bee Gees cu Staying Alive, dar și The Beatles cu Let It Be. Le spun bună dimineața și celor care s-au trezit puțin mai târziu. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro și imediat vă spun ce filme putem viziona în acest weekend. Pe final de weekend avem Festivalul Filmului European la București și ce credeți? Avem și Festivalul Filmului de Limbă Portugheză, a doua ediție la Cinemateca Eforie.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazie.

0: Ială International Premium School of Bucharest, the new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
1: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin. Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Facem radio!

0: Ce să vezi în weekend?
1: Vă spuneam că astăzi avem atât festivalul filmului de limbă portugheză, cât și festivalul filmului european, ambele la București. Începem la Cinemateca Eforie, unde, în cadrul festivalului filmului de limbă portugheză, putem viziona două filme astăzi. Începem la ora 6 cu Un nume pentru ceea ce sunt, un documentar portughez din 2022. Zice așa descrierea documentarului. Între 1947 și 1949, scriitoarea Maria Lama s-a străbătut țara pentru a face cunoscută realitatea în care trăiau femeile portugheze. Rezultatul acestei călătorii a fost cartea Femeile din țara mea. După mai bine de 70 de ani, regizoarea Marta Pessoa și scriitoarea Susana Moreira Marques încearcă să înțeleagă ce fel de carte este și ce ne poate spune astăzi. Între descrierea ale vieții rurale de atunci, portrete fotografice și reflecții în lumina contemporaneității, filmul ne permite să asimilăm duritatea cotidianului femeilor din carte, în același timp în care eternizează mișcarea pe care o produce noi atunci când o citim. Documentar Portugalia, Un nume pentru ceea ce sunt, la ora 6 la Cinemateca Eforie. Rămânem la Cinemateca Eforie, căci de la 8:30 avem din 2023, bineînțeles tot din Portugalia, Vântul șuierând printre macarale. Este o dramă după romanul Lidiei Jorge, o dramă ce se petrece în Algarve în anii 90. După moartea bunicii, Milen, o tânără cu o ușoară dizabilitate intelectuală, descoperă în conviețuirea cu o familie din Capul Verde noi forme de afecțiune și libertate, un film care abordează relațiile interpersonale, prejudecățile și conflictul de clasă. 8:30, Cinemateca Eforie, Vântul șuierând printre macarale. După care ne mutăm, dacă vreți, la Cinema Elvir Popescu. Avem festivalul filmului european de la ora 1. Deci dacă aveți chef să vedeți un film pe la prânz, ăsta este filmul pentru voi, la Elvir Popescu, Misericord. Jeremy, în jur de 30 de ani, se întoarce în orașul său natal pentru înmormântarea fostului său șef, când o dispariție misterioasă, un vecin amenințător și un preot cu intenții ciudate adaugă o turnură neașteptată șederii sale. A avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes acest film în 2024, Misericord, coproducție Franța-Spania-Portugalia. Rămânem la Festivalul Filmului European, avem un film care prezintă lupta antisistem și activismul locuitorilor din Glasgow, când în mai 2021 Ministerul de Interne britanic lansează o razie, acțiunea declanșează unul dintre cele mai spontane acte de rezistență civilă din istoria recentă. În cel mai divers cartier al Scoției, sute de rezidenți ies pe strada Kenmore pentru a împiedica deportarea vecinilor lor. A fost premiat, a primit premiul special al juriului la Sundance în 2026, Everybody to Kenmore Street, toată lumea pe strada Kenmore, Marea Britanie, Cinema Elvir Popescu, 3:30 astăzi. Și avem la ora 8 un film românesc urmat de un Q&A cu echipa, un film în regia lui Tudor Cristian Giurgiu, cu Denisa Vrajă, Vlad Furtună, Marea Diaconu Ducica și Sofia Vasiliu. Într-un mic oraș din România, un grup de adolescenți învață să se descurce fără părinții lor plecați în străinătate. Forțați să devină adulți prea devreme, își construiesc propria familie într-o încercare disperată de a umple golul. În centrul lor e Flavia, o tânără puternică, obișnuită să își ascundă emoțiile în spatele sarcasmului, dar pe care grija pentru ceilalți o va face să descopere un nou sens. Prezentat la Festivalul de Film de la Berlin în 2026, la ora 8, Cinema Elvir Popescu, după care avem și un Q&A unde puteți pune întrebări întregii echipe.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Pe 17 mai 1936, în Kansas, se năștea un icon al Hollywoodului, un actor care a jonglat cu filmul independent, cu cinemaul american clasic, actorul, regizorul, scenaristul, fotograful și pictorul Dennis Hopper. Cunoscut în mare parte în prima fază datorită rolului său din 1969 în filmul Easy Rider alături de Jack Nicholson, este filmul său emblematic ca regizor, unde a îmbrăcat și hainele actorului principal. Este un simbol al contraculturii anilor 60. Acest film a fost nominalizat la Oscar și a devenit un reper al Hollywoodului rebel. Dennis Hopper s-a născut într-o familie de muncitori din Kansas. Tatăl său a fost manager de magazin, iar mama sa a lucrat ca secretară. A crescut în Dodge City și mai târziu în Kansas City, iar la vârsta de 17 ani s-a mutat la New York pentru a studia actoria. Încă de tânăr, Hopper a fost atras de artă, fotografie și film și a început cariera la Hollywood în anii 50, iar primul său rol notabil a fost în faimosul Rebel Without a Cause din 1955, care a devenit un simbol cultural pentru rebeliunea tineretului american. De fapt, această colaborare cu James Dean și asocierea cu rolurile de străin, de outsider, i-au conturat imaginea de actor rebel. După rolul legendar din Easy Rider, Dennis Hopper a jucat în filme precum Apocalypse Now din 1979, regizat de Francis Ford Coppola. A avut totuși perioade tensionate în carieră din cauza consumului de droguri și a problemelor personale. A revenit în atenția publicului cu roluri în filme precum Speed din 1994 și Waterworld din 1995. Moare pe 29 mai 2010, la vârsta de 74 de ani, Dennis Hopper. Este adesea amintit ca un simbol al contraculturii și al Hollywoodului non-conformist, iar rolurile sale, în special în Easy Rider, au influențat generații de actori și regizori. Ce este interesant este că, în ceea ce privește filmul Easy Rider, coloana sonoră este una foarte interesantă. Este pentru prima dată aproape când filmele erau însoțite de muzică pop și nu de muzică orchestrală sau muzică instrumentală compusă special pentru film. Steppenwolf cântă pe coloana sonoră a filmului Easy Rider, pe începutul filmului Easy Rider, piesa următoare, Born to be Wild, un film despre doi nonconformiști care se suie pe motociclete și iau la pas prăriile și deșerturile americane. Ne aducem aminte de Dennis Hopper și de Easy Rider. Steppenwolf, Born to be Wild!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

9:50 de minute, iată ne ajungi și la finalul orei cu numărul 2 de Weekend Fără Snuz. Ascultăm Ray Charles cu What I'd Say și vă spun că după ora 10 începem și noi cu clasica noastră călătorie prin istoria muzicii. Să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 17 mai.

0: outside? One time?
1: It's not.

am spus că la începutul acestei ore mă dedic anilor 80. O baladă absolut superbă de la Foreigner, I Want to Know What Love Is. După care avem Brian Ferry cu Slave to Love. O altă piesă fantastică a anilor 80, avem U2 cu With or Without You din 1987, de pe marele lor material discografic The Joshua Tree. Și de ce nu, schimbăm puțin atmosfera, dar rămânem în anii 80 cu Cyndi Lauper și Girls Just Wanna Have Fun. Pentru că da, s-a făcut foarte multă muzică drăguță în acel deceniu. Alex Mușat este numele meu, vă spun bun venit în noua oră de Weekend Fără Snuz, aici la 7, pe 103.4, pe radio-7.ro. Le spun bună dimineața, bineînțeles, ca întotdeauna, și celor care s-au trezit puțin mai târziu. Imediat călătorim prin istoria muzicii, nu doar până în anii 80, călătorim și în anii 50, 60, 70, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 17 mai. The

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

V-am promis clasica noastră călătorie prin istoria muzicii, care începe pe data de 17 mai 2024, când, conform clasamentului anual al celor mai bogați oameni publicat de The Sunday Times, Paul McCartney a devenit primul muzician miliardar din Regatul Unit. Averea sa și a soției sale Nancy se ridica la 1 miliard de lire sterline, în creștere față de 950 de milioane de lire sterline în 2023. The Sunday Times a atribuit această realizare longevității carierei lui McCartney și popularității sale neîntrerupte în rândul fanilor de toate vârstele. Nu știu de ce credeam că Paul McCartney are mai mulți bani. În 2022, pe 17 mai, compozitorul grec Vangelis, cunoscut pentru celebrele sale coloane sonore pentru filmele Chariots of Fire și Blade Runner și nu numai, a murit la vârsta de 79 de ani. Vangelis a cunoscut faima pentru prima dată ca pianist în trupa Aphrodite's Child, o trupă de rock progresiv din Grecia, alături de cântărețul Demis Roussos la finalul anilor 60. În 2013, pe 17 mai, duo-ul electronic francez Daft Punk a lansat al patrulea album de studio, deja legendarul Random Access Memories, un material discografic care a debutat pe locul întâi în topurile din SUA și Marea Britanie și a câștigat 5 premii Grammy, inclusiv premiul pentru albumul anului. Bun, mergem puțin mai în spate acum, în anii 70. Pe 17 mai 1975, Led Zeppelin au susținut primul dintre cele 5 concerte cu casa închisă în fața a 17.000 de fani la Earl's Court Arena în Londra. Setlist-ul a inclus piese precum Rock and Roll, The Song Remains the Same, Kashmir, Going to California, Dazed and Confused, Starway to Heaven, bineînțeles, iar prețul mediu al biletelor a fost de, drumroll, 2 lire. Da, cam atât a costat să vezi Led Zeppelin în 1975. Tot în 1975, în aceeași zi, Elton John a intrat în istorie când a primit un disc de aur bazat exclusiv pe precomenzi, înainte de lansarea celui de-al nouălea album al său, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, un album care a debutat pe locul întâi în Statele Unite și a stat acolo 7 săptămâni. În 1969, pe 17 mai, s-a raportat că pentru prima dată în istorie, vânzările de albume au depășit vânzările de single-uri în Marea Britanie, iar în 1964, pe 17 mai, Bob Dylan a susținut primul său concert important în Marea Britanie la Royal Festival Hall din Londra, într-un spectacol de după amiază intitulat Folk Song Concert. Setul de 18 piese a lui Dylan a inclus debutul live al piesei Mr. Tambourine Man și a avut loc într-o duminică, e bine, da, vedeți, deci tot într-o duminică după amiază. În pauză, Dylan a primit o telegramă de la John Lennon care dorea să se întâlnească cu el. Bob Dylan, Mr. Tambourine Man.

0: but gold.
1: Astăzi la Old But Gold mergem până în data de 17 mai a anului 1978, un context social foarte interesant la vremea respectivă. Statele Unite se redresau după criza petrolului și scandaluri politice precum Watergate sau războiul din Vietnam. Așadar, muzica ușoară, pop, ultra pozitivă, era foarte bine primită de public și cine să ne dea muzică pozitivă dacă nu chiar Paul McCartney, căci pe 17 mai 1978, piesa number one în Statele Unite era de la Paul McCartney și Wings, With a Little Luck. Există un context interesant aici. La finalul anilor 70, McCartney și Wings traversau o perioadă de reorganizare. Trupa se mutase la Londra după ani întregi petrecuți în Statele Unite. Paul se concentra pe viața de familie, iar With a Little Luck reflectă această viziune optimistă și stabilă asupra vieții. De fapt, Paul ne cam spune, cu răbdare și puțin noroc, lucrurile se vor așeza. Se întâmplau multe schimbări muzicale, artistice la finalul anilor 70. Avem punk cu Sex Pistols, bineînțeles, avem disco cu Bee Gees, dar Wings au rămas în acel stil care i-a consacrat de pop rock melodic, foarte ușor fredonabil. Albumul London Town, din care face parte și această piesă, trebuie să menționez asta, este primul album în care McCartney folosește sintetizatoare. Pentru că, trebuia să fie în pas cu moda anului 1978. With a Little Luck a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 din Statele Unite, a ajuns pe locul 5 în Marea Britanie și în top 10 în Canada și Australia și a fost foarte bine primită pe tot teritoriul Europei. Este o piesă optimistă, drăguță, cu un, cum să spun eu, cu talentul melodic al lui McCartney prezent, pentru că eu mereu m-am gândit la chestia asta, că McCartney este un individ prin venele căruia curge mereu câte o melodie și în orice moment poate să se pună la un pian sau la o chitară și să creeze lucruri așa din senin. E magic. 17 mai 1978, într-un context de disco, rock progresiv, punk, vin Wings cu number one în America, Paul McCartney and Wings, With a Little Luck.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici n-o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Am trecut de la anii 80 și la anii 70 cu disco. N-am avut de ales. Mi-am adus aminte de piesa asta, Rock Your Baby, de la George McRae. Avem și Kansas pentru fanii rockului progresiv imediat, cu Carry On My Wayward Son, dar și Lou Reed, Walk on the Wild Side. 10 și 55 de minute, 5 minute până la 11 fix. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu și voi fi gazda voastră aici încă o oră.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
3: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ascultă-l. Cât e cald.
9: V-am promis ieri că astăzi dau play noi piese de la The Rolling Stones și iată că mă țin de cuvânt. Țin minte că acum vreo 3 săptămâni stăteam pe Instagram și apăreau tot felul de poze cu niște postere puse pe stâlpii din Londra, sau mă rog, pe tot felul de stâlpi, pereți, și scria acolo The Cockroaches, gândacii. The Cockroaches fiind un alter ego al formației The Rolling Stones, iar fanii, internauții, au zis imediat, stai puțin, că s-ar putea să avem un album nou de la The Rolling Stones, și-l avem, se numește Foreign.

0: in Tongues. Va fi lansat pe 10 iulie, deci peste vreo lună și jumătate. A fost înregistrat pe parcursul mai multor ani. Conține și cântece înregistrate în ultima sesiune de înregistrări alături de bateristul Charlie Watts. Un album de 62 de minute, e ceva, e destul de mult. Avem 14 piese cu o copertă foarte interesantă. Este un pastel care împreunează fețele celor trei membri Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards și Ronnie Wood. Eu ce să vă mai spun, că am vorbit ieri despre cum în data de 16 mai prin 1997 Keith Richards a picat de pe scară la el acasă, după care v-am mai spus că prin 2006 a picat dintr-un cocotier și spun ceea ce am zis și ieri, că prin 2007, că eram eu mai mic și veneau Rolling Stones pe Stadionul Național și toată lumea spunea haideți la Rolling Stones, că cine știe când îi mai prindem, că sunt atât de bătrâni, și iată că au trecut 20 de ani și Rolling Stones încă lansează piese, iar Mick Jagger este într-o formă de zile mari. Nu știu cât de mult, sau mă rog, dacă o să avem turneu. Steve Winwood, Chad Smith de la Red Hot Chili Peppers, Robert Smith de la The Cure, dar și Paul McCartney sunt prezenți pe acest album. Produs de Andrew Watt. Este un tânăr producător care a luat cu asalt industria muzicală. I-a produs cel mai recent album al lui Elton John. I-a produs ultimele albume ale lui Ozzy Osbourne. Este la a doua colaborare cu The Rolling Stones. Iar la finalul lunii mai o să vedem și ce treabă a făcut cu The Boys of Dungeon Lane, cel mai recent album al lui Paul McCartney. Așadar, de pe Foreign Tongues, nu uitați. Oricum o să vă mai aduc eu aminte, pe 10 iulie se lansează acest album. Rolling Stones, In the Stars.
1: Ascultă-l. Cât e cald.

0: dacă vreți să vedeți un concert, astăzi am o recomandare pentru voi.
1: Unde mergem diseară?
0: Fabien Arni, solista formației Elvaiti, cântă astăzi la Hard Rock Cafe, unde va oferi celor prezenți un show acustic cu piese de la Elvaiti și Illumishade, dar și cântece proprii și câteva cover-uri. Fabien Arni este o cântăreață și multi-instrumentistă din Elveția, născută pe 11 martie 1993, cunoscută în special ca solistă principală a trupei de folk metal Elvaiti și ca fondatoare și voce a proiectului de progressive metal Illumishade. Recent, Fabien a început să lanseze muzică sub propriul nume, prezentându-și viziunea artistică personală, iar anul trecut a anunțat lansarea primului său album solo intitulat Starvale, care explorează o varietate stilistică de la metal supărat până la pasaje mai sensibile. O carieră solo care reflectă dorința ei de a se exprima dincolo de proiectele de trupă. Încă mai găsiți bilete, stați că le-am numărat eu, nu mai sunt așa multe, dar mai găsiți bilete la Fabien Arni de la Elvaiti în această seară la Hard Rock Cafe. Și dacă vreți, dacă sunteți, haideți că mai am o recomandare pentru voi, dacă vreți ceva operă, avem Otello la Opera Națională București, o operă în 4 acte de Giuseppe Verdi, penultima dintre operele compuse de Verdi, pe un libret de Arrigo Boito, după celebra piesă a dramaturgului englez William Shakespeare. Deci fie că vreți niște muzică clasică, fie că vreți niște rock acustic, iată două variante. Asta, bineînțeles, pe lângă filmele pe care le puteți vedea, v-am spus mai devreme, Festivalul Filmului Portughez, Festivalul Filmului European și, cu siguranță, mi-au scăpat multe altele. Ce avem acum în playlist? Ei bine, avem Money de la Pink Floyd, după care Depeche Mode cu Just Can't Get Enough, dar și Electric Light Orchestra cu Rock and Roll is King.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Vorbe cu personalitate.
4: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
3: Exclusiv la 7.

Iată, ne ajungi și la finalul ediției de astăzi de Weekend fără snuz aici la 7. Vă las cu Scorpions și 7th Sun. Vă urez o duminică plăcută, o săptămână cât mai plăcută și vă spun că ne reauzim sâmbăta viitoare de la 8. Pa!

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei de la această oră, vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea în săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 11 mai. În anul 1931, conferința șefilor statelor majore ale țărilor mici înțelegeri, desfășurată la București, a definitivat textul Convenției Militare Unice a acestei alianțe. Formată în 1920, mica înțelegere a avut ca scop menținerea integrității teritoriale a celor trei state, România, Cehoslovacia și Iugoslavia, în fața pretențiilor revizioniste ale Ungariei și a tendințelor restauratoare ale Habsburgilor. Construită pe principii democratice, a fost efectiv a cincea putere europeană și a constituit pentru mult timp un obstacol real în fața revizioniștilor. Cu toate acestea, nu a reușit să supraviețuiască înțelegerilor dintre marile puteri și a fost desființată în anul 1938, după acordul de la München. În ziua de 11 mai a anului 1960, Adolf Eichmann, unul dintre marii criminali naziști, a fost capturat de agenții Mossad în Argentina. Otto Adolf Eichmann a fost Oberstumbarführer SS. A fost unul dintre organizatorii soluției finale care a dus la exterminarea a 6 milioane de evrei între anii 1940-1945. În procesele de la Nuremberg a fost condamnat la moarte în contumacie ca mare criminal de război. Prins de Mossadul israelian, a fost rejudecat de un tribunal din Ierusalim, condamnat la moarte prin spânzurătoare și executat la închisoarea din Ramla la 1 iunie 1962. În anul 1985, în ziua de 11 mai, a avut loc tragedia de la Bradford. 56 de fani au murit și 265 au fost răniți după ce un incendiu devastator a cuprins Valley Parade, arena lui Bradford City, în timpul unui meci în care The Bantams, cum erau numiți, sărbătorau promovarea în Liga a 3-a engleză. Ancheta a avut un răspuns clar. Incendiul a fost un accident, dar Martin Fletcher, un supraviețuitor al incendiului care și-a pierdut tatăl și fratele în acest dezastru, a publicat o carte care a încercat să combată această concluzie. Argumentele au fost clare. Alte 8 clădiri, deținute de fostul președinte al lui Bradford, Stafford Hackenbottom, au fost implicate în astfel de incendii. Totul pentru ca omul de afaceri să câștige banii pe asigurări, a susținut Fletcher. Bonusul zilei de 11 mai vine din anul 1955. Atunci au început lucrările conferinței de la Varșovia, în urma cărora a fost creat tratatul cu același nume. România a fost semnatară a acestui tratat. Pactul de la Varșovia, numit în mod oficial Tratatul de Prietenie, Cooperare și Asistență Mutuală, a fost o alianță militară a țărilor din Europa răsăritană, care voiau să se apere împotriva amenințării pe care o percepeau din partea NATO, care fusese fondată în 1949. Crearea pactului de la Varșovia a fost grăbită de integrarea Germaniei de vest remilitarizată în NATO prin ratificarea de către țările occidentale a înțelegerilor de la Paris. Pactul și-a încetat existența pe 3 martie 1991 și a fost în mod oficial dizolvat la întâlnirea de la Praga pe 1 iulie 1991.
0: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 12 mai în anul 304. Împăratul roman Diocletian a ordonat decapitarea Sfântului Pancrațiu. Pancrațiu, un sfânt martir creștin, era de origine nobilă și se crede că s-a născut în Frigia, Turcia de astăzi. S-a botezat la vârsta de 14 ani la Roma, unde a murit martir în timpul persecuției lui Diocletian. Mormântul lui se păstrează pe Via Aurelia în capitala Italiei, iar deasupra lui Papa Simahos a construit în jurul anului 500 o biserică. Este invocat deseori împotriva jugului și a mărturiei micinoase. Pe 12 mai, în anul 1937, a fost încoronat în catedrala Westminster Abbey regele George al VI-lea al Marii Britanii. George al VI-lea a fost rege al regatului Nice al dominionelor Commonwealth-ului britanic din 11 decembrie 1936 până la moartea sa în 1952. El a fost și ultimul împărat al Indiei, titlul fiind abandonat la 22 iunie 1948, ultimul rege al Irlandei până la 18 aprilie 1949 și primul șef al Commonwealth-ului britanic. Fratele lui mai mare a urcat pe tron sub numele de Edward al VIII-lea la moartea tatălui lor în 1936. Cu toate acestea, după doar un an, Edward a dezvăluit dorința lui de a se căsători cu americanca Wallis Simpson și a renunțat la tron. La 12 mai în anul 2008, provincia Sichuan, situată în sud-vestul Chinei, a fost afectată de un seism de 7,9 grade, care a provocat moartea și dispariția 87.000 de persoane. Milioane de oameni au rămas fără locuințe, iar numeroase școli, spitale și fabrici s-au prăbușit, ridicând semne de întrebare în legătură cu respectarea standardelor din construcții. Epicentrul a fost localizat la 90 de km vest-nord de Chengdu. Bonusul zilei de 12 mai vine din anul 1945. Armata română și-a încheiat oficial participarea la operațiunile militare din cel de-al doilea război mondial. Eforturile de luptă ale armatei noastre au continuat în aprilie și mai 1945 pe teritoriul Austriei, în sprijinul unităților de luptă sovietice. Totodată, în spațiul austriac, și-au adus aportul și sub unități ale grupului operativ al Brigăzii Române de Căi Ferate, care au participat la reconstrucția sau repararea de poduri pe diverse consoane de comunicații. Prețul plătit de România în cursul războiului a fost de 1.100.000 de militari și civili, dintre care 315.000 au fost uciși în timpul luptelor, 340.000 răniți, 370.000 dispăruți și 100.000 deportați, precum și mari pierderi materiale greu de cuantificat.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: 7 zile în istorie la 7.
4: Deschidem istoria zilei de 13 mai la anul 1860. Atunci a avut loc bătălia de la Catalan.

0: Serafim. Trupele de voluntari patrioți italieni conduse de Giuseppe Garibaldi au învins armata regatului Neapole. În anul 1861, armata lui Garibaldi a cucerit Sicilia și Neapole. Acestea s-au unit cu regatul Sardiniei și Piemontului. În fapt, în anul 1861, întreaga Italie, cu excepția Romei, aflată sub autoritatea papei, și a Veneției, rămasă sub control austriac, a fost unificată. Pe 13 mai, în anul 1929, în România a fost emis un decret prin care au fost amnistiate toate infracțiunile politice săvârșite de către cetățeni români până la 2 decembrie 1928. Decretul a fost completat prin legea pentru amnistie din 6 iunie și decretul din 11 iunie, prin care erau grațiate toate infracțiunile politice săvârșite în intervalul 8 mai-6 iunie 1929. La 13 mai în anul 1968, muncitorii francezi s-au alăturat protestului studenților din Paris, declarând o grevă generală de o zi. Sesizând oportunitatea, Partidul Comunist Francez a susținut mișcările îndreptate împotriva administrației de Gaulle. De asemenea, două puternice uniuni sindicale au anunțat proteste pentru ziua de 13 mai. La 13 mai 1968, mai mult de 1 milion de persoane, studenți, profesori și muncitori, au mărșăluit în capitala franceză cerând demisia guvernului lui Charles de Gaulle. Aceștia au protestat față de brutalitatea poliției în timpul manifestațiilor din ultimele zile, făcându-l pe premierul Georges Pompidou să anunțe personal eliberarea studenților reținuți și redeschiderea Universității Sorbona, dar hotărârea nu a stins protestul. Bonusul zilei de 13 mai vine din anul 1981. Atunci a avut loc tentativa de asasinare a papei Ioan Paul al II-lea. În piața Sfântul Petru de la Vatican, cu puțin timp înainte de începerea slujbei, papa Ioan Paul al II-lea a fost împușcat de Mehmed Ali Agca, un turc în vârstă de 23 de ani. Atentatul, care s-a soldat cu venirea gravă a papei, s-a petrecut în timp ce acesta se deplasa cu papa mobilul prin mulțimea de credincioși care așteptau începerea slujbei. Atacatorul a tras 4 focuri de armă, suverenul pontif însă doar 2 gloanțe l-au atins. Unul a intrat în abdomen, iar altul în brațul stâng. Speculațiile ulterioare au indicat că atentatul ar fi fost pus la cale de KGB și de serviciile secrete bulgare, însă nu a existat dovezi clare în acest sens. Papa Ioan Paul al II-lea a avut puterea să-l ierte pe Mehmed Ali Agca în anul 1983, zicându-l în închisoarea în care își spășea pedepsa.
1: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: După cum v-am obișnuit, zilele speciale din istoria României le dedicăm în întregime acelui subiect. Dacă vă întrebați ce s-a întâmplat la 14 mai, e bine, vă reamintesc că atunci primul român și până acum și ultimul și-a început zborul în spațiu. Vorbim evident despre Dumitru Dorin Purnariu. Zborul acestuia, denumit oficial misiunea Soyuz 40, a fost parte a programului Intercosmos inițiat de Uniunea Sovietică în anul 1965. Din 1978 a fost realizat zborul cosmice cu echipaje mixte formate dintr-un cosmonaut sovietic, comandant al misiunii și un cosmonaut dintr-o țară parteneră. Purnariu a fost selectat și în martie 1978, chiar înainte de a pleca în Uniunea Sovietică, pentru continuarea pregătirii, a fost activat cu gradul de locotenent major. Tot atunci și cu același grad a fost activat un al doilea inginer civil, Cristian Guran. Numai că, ajuns la Moscova, Guran a fost eliminat din motive medicale. În final au rămas Dumitru Purnariu și Mitică Deliu. Abia la 28 aprilie 1981, cu două săptămâni înainte de zbor, a apărut pentru prima dată numele cosmonautului român care va ajunge în spațiu, Dumitru Dorin Purnariu. Dumitru Dediu a primit vestea cu resemnare, mai ales că aceasta a venit chiar de ziua lui de naștere. Nu a fost ușor, a recunoscut el, dar asta e soarta, știam de la început că numai unul dintre noi va zbura. Dumitru Purnariu a făcut echipaj cu cosmonautul sovietic Leonid Popov. La ora 20:16, ora Bucureștiului, de pe cosmodromul Baikonur din Kazakhstan, a fost lansată racheta purtătoare cu nava cosmică Soyuz 40, în greutate totală de 300 de tone, având la bord echipajul mixt româno-sovietic format din Purnariu și Popov. După 8 minute și 50 de secunde, nava cosmică s-a desprins de ultima treaptă a rachetei purtătoare, aflându-se deja la 220 de km altitudine, deplasându-se în jurul Pământului cu o viteză de 28.000 de km pe oră. Dumitru Purnariu a devenit astfel primul român din istorie care a zburat în spațiu și al 103-lea din lume.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Ziua de 15 mai își deschide prima filă la anul 1252. Papa Inocențiul al IV-lea a emis bula papală ad extirpanda, prin care a autorizat tortura ereticilor, dar a impus limite pentru autoritățile civile în utilizarea tuturor tipurilor de tortură, în urma cărora putea surveni moartea sau mutilarea acuzaților, o precauție neobișnuită pentru epoca sa. A avut reputația unui om savant și inteligent, dar și avar, meschin și răzbunător. Pe 15 mai, în anul 1648, a fost semnat tratatul de la Osnabrück, primul din seria denumită Pacea Vestfalică. Acesta a pus capăt războiului de 30 de ani în Europa. Urmările acestui conflict au fost în principal acestea. Franța a devenit cea mai influentă și puternică țară din vestul Europei. Părți mari din Sfântul Imperiu Roman au fost pustiite de război, pierderea de vieți omenești fiind estimată între 3 și 4 milioane de persoane. La acestea au contribuit în principal foamea și epidemiile. La 15 mai, în anul 1685, Constantin Cantemir, tatăl celebului Dimitrie Cantemir, a devenit voivod al Moldovei. A deținut tronul până la moartea sa la 15 martie 1693. A participat la luptele dintre polonezi, austrieci și turci, ducând o politică oportunistă. A fost de partea turcilor, dar le comunica regelui polonez și austriecilor planurile acestora. Dușman al partidei poloneze din Moldova, Constantin Cantemir a făcut marea greșeală de a-i ucide pe logofătul Miron Costin și hatmanul Velicico Costin. Fiindu-i în primejdie tronul, din cauza intrigilor voievodului Constantin Brâncoveanu al țării românești, s-a decis să susțină politica otomanilor. S-a îngrijit să dea o educație bună fiilor săi, Antioh și Dimitrie Cantemir. Bonusul zilei de 15 mai vine din anul 2010. Tânăra australiancă Jessica Watson a finalizat la vârsta de 16 ani ocolul solitar al lumii într-o embarcațiune. Pornind din orașul australian Sydney la 18 octombrie 2009, Watson a traversat ecuatorul în Oceanul Pacific, mai apoi a traversat Oceanul Atlantic și Oceanul Indian. Ea a revenit la Sydney la 15 mai 2010 cu 3 zile înainte de ziua ei de naștere. În semn de recunoaștere a realizărilor sale, a fost numită în anul 2011 Tânăra Australiancă Anului, iar în anul următor a fost atribuită medalia Ordinului Australian.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 16 mai în anul 1605. Camilio Borghese a devenit papă, luându-și numele de Papa Paul al V-lea. Acesta s-a născut la Roma la 17 septembrie 1552. Paul al V-lea a făcut apel la națiunile europene pentru a face să înceteze persecutarea creștinilor în Orient. A încurajat cercetările astronomice, dar în același timp a fost de acord cu condamnarea teoriei heliocentrice a lui Copernic. Lucrările de construcție la Bazilica Sfântul Petru din Roma au fost terminate în timpul pontificii catului său. În ziua de 16 mai anului 1703, țarul Rusiei Petru cel Mare a fondat orașul Sankt Petersburg, care a devenit capitala țării până la Revoluția Bolșevică din anul 1917. Acesta a fost principalul centru al revoluțiilor din 1905 și 1917, iar după ce bolșevicii lui Lenin și Trotski au preluat puterea, au mutat capitala la Moscova. Sankt Petersburg a fost numit de bolșevici Petrograd, iar apoi Leningrad, înainte de a reveni la numele original Sankt Petersburg în anul 1991. În anul 1812, în ziua de 16 mai, a fost semnat la București tratatul de pace ruso-turc, în urma căruia Basarabia a fost anexată de Imperiul Rus. În Muntenia, în urma acestui război, a fost încheiat tratatul de pace dintre Rusia și Turcia, prin care teritoriul dintre Prut și Nistru, partea Principatului Moldovei, numit apoi de ruși Basarabia, a fost anexat Imperiului Rus. Încă din anul 1803, ministrul rus de externe, Voronțov, îl avertiza pe țarul Alexandru că trecerea Nistrului și ocuparea Principatelor Române reprezentau o implicare pe termen lung în politica Balcanilor. Bonusul zilei de 16 mai vine din anul 1929. Atunci s-au decernat primele premii Oscar, sau mai corect spus, primele academii la Hollywood. Era perioada de început când instituția responsabilă cu aceste premii se înființase de numai 2 ani. În mânarea premiilor, care încă nu purtau numele de Oscar, dar care aveau o formă similară cele actuale, a avut loc în cadrul unui dinou oferit de academie. Spre deosebire de galele prelungite, un supliciu pentru mulți privitori și o durere de cap pentru organizatorii care trebuiau să le difuzeze la televiziune, prima ceremonia primilor Oscar a durat doar un sfert de oră.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Hai acasă!
3: Nu!
2: Te rog, hai acasă!
3: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
4: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
3: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Ziua de 17 mai încheie această săptămână și ne poartă pentru început pașii în anul 1536. George Boleyn, fratele reginei Anne Boleyn, cumnat al regelui Henric al VIII-lea și unchiul matern al viitoarei regine Elisabeta I-a Angliei, a fost executat prin decapitare. Acesta a fost o figură proeminentă în politica engleză, dar a căzut pradă paranoiei regelui Henric al VIII-lea. George Boleyn a fost acuzat de incest cu sora sa Anne și de nată trădare. Pe 17 mai, în anul 1848, a avut loc adunarea românilor din comitatul Caraș la Lugoj, unde s-au revendicat drepturile naționale și autonomia Bisericii Române din Banat și Crișana. La adunarea românilor din comitatul Caraș au participat inclusiv moldoveni și munteni. La 17 mai, în anul 1912, s-a născut Alexandru Șerbănescu, asal aviației de vânătoare române din timpul celui de-al doilea război mondial. Șerbănescu a fost comandantul grupului 9 vânătoare. A căzut eroic în lupta împotriva aliaților, copleșit de escolta de avioane americane Mustang ale operațiunii de bombardament american asupra Ploieștiului din 18 august 1944. În momentul căderii, Alexandru Șerbănescu avea 47 de victorii aeriene. A fost înmormântat cu onorul militar în cimitirul militar Ghenci în data de 22 august 1944. A fost citat de două ori pe ordin de zi și decorat cu numeroase ordine și medalii. Numele eroului capitan aviator Alexandru Șerbănescu îl poartă în prezent baza 95 aeriană Bacău. Bonusul zilei de 17 mai vine din anul 1923. În București a avut loc inaugurarea monumentului Ostașului Necunoscut în Parcul Carol. Monumentul Ostașului Necunoscut a fost opera sculptorului Emil Wilhelm Becker, devenind loc național de peregrinaj și de reculegere în memoria celor 225.000 de ostași care s-au jertfit în primul război mondial pentru întregirea României. La data inaugurării au fost prezenți familia regală, membrii guvernului, ai corpurilor legiuitoare și un numeros public. La timpul construcției monumentului eroilor lupte pentru libertatea poporului și a patriei pentru socialism, regimul comunist a dispus demontarea mormântului Ostașului Necunoscut în noaptea de 22-23 decembrie 1958 și strămutarea acestuia la mausoleul de la Mărășești. La 26 octombrie 1991, mormântul eroului necunoscut a fost readus în Parcul Carol I din capitală. Sunt Ovidiu Vasile și ne auzim săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Ca întotdeauna, vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită.
0: 7 zile în istorie la

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Vorba lui Nene Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: EduMix cu Laura Grigore la 7.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, este duminică, ora 14, așa că începe o nouă ediție din EduMix la Radio 7. Sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Iar azi, în studio alături de mine, am doi liceeni extraordinari. Dar, înainte să vă spun mai multe despre ei, aș vrea să vă spun o scurtă poveste și cum am ajuns eu să-i cunosc pe cei doi invitați de astăzi din studioul Radio 7. În luna ianuarie am primit pe adresa Universității Spiru Haret, pe adresa mea de mail, un mail de la președintele Asociației de Părinți a Colegiului Național Gheorghe Șincai, care îmi spuneau că există intenția ca doi liceeni să organizeze prima ediție a evenimentului Mun Șincai. Vă dați seama că inițial nu am știut nicio ce înseamnă acest Mun. Ulterior am vorbit cu persoana respectivă la telefon, mi-a dat câteva detalii, după care mi-a zis ok, cei cu care trebuie să vorbești și care îți vor spune toate detaliile și vor ști exact ce își doresc de la acest parteneriat cu Universitatea Spiru Haret sunt Maria și Brahe. Ok, nu i-am cunoscut imediat, au trecut câteva luni probabil în care și ei au pus la punct detaliile acestui eveniment. Așa că la sfârșitul lunii aprilie s-a revenit spre mine cu acest mail și i-am cunoscut pe cei doi pe care i-am acum în studio, pe cei doi vinovați ai primei ediții Mun Șincai. O să vă spună ei despre ce este vorba. Și anume este vorba despre Maria Toroc Șterfenitu, sper că am spus corect, și Andrei Brian Chesăuan, doi elevi în clasa 11 la profilul matematică informatică intensiv engleză la Colegiul Național Gheorghe Șincai. Maria și Brian, bine ați venit la Radio 7 și la emisiunea EduMix.
2: Bine v-am găsit!
1: Mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația de a fi astăzi alături de mine. Și în primul rând, înainte să povestim ascultătorilor noștri despre ce înseamnă MUN, că vă dați seama, așa cum n-am știut nici eu, cu siguranță sunt alți ascultători care nu știu despre ce este vorba și poate chiar colegii de-ai voștri de generație ar fi curioși să afle ce înseamnă. Aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte despre voi. Vreau să știu, chiar și eu, cine sunt Maria și Brian. O să las fetele, Brian, mai întâi, da? Ca să nu te super.
2: Mulțumesc. Deci, Maria este o fată foarte curioasă. Îmi place să învăț tot felul de lucruri noi, de la muzică și desen, la muncă și relații internaționale și politică. Nu prea îmi place mie pe partea de financiar, dar în rest mă descurc.
1: Sunt nu le ai cu bani, adică, nu? Sau?
2: Îmi place să am bani.
1: Asta vreau să zic, îți place să ai bani, dar...
2: Dar nu prea să-i calculez.
1: Ah, ok.
2: Așa. Sunt mama timpul și totuși mă pasionează mult mai mult partea umană a lucrurilor și sunt o fire foarte prietenoasă și tot ce fac, fac cu bunătatea de a avea un scop final, a face un bine undeva.
1: Pot să vă spun că Maria este un titirez, cam așa l-aș numi, pentru că și în cadrul evenimentului acesta care a avut loc în acest weekend la Universitatea Spiru Haret, Maria era bac în sus, bac jos, bac la parter, bac la etajul 2, bac în sala nu știu cărei grup de lucru, adică era cam peste tot. Spre deosebire de Maria, întotdeauna știți cum e, oamenii fac echipă în momentul în care se completează, iar creierul acestui MUN și cel care dă așa greutate, stabilitate, chiar și prin atitudinea lui, este Brian. Brian, ce ne poți spune despre tine?
3: Mulțumesc frumos! Aș putea spune că pe partea de curiozitate și de bunăvoință în a face un bine în această lume, sunt la fel ca Maria și, într-adevăr, nici mie nu pot să zic că îmi place atât de mult matematica, chiar dacă suntem amândoi în aceeași clasă, la același profil. Întotdeauna mi-a plăcut să... merg pe partea asta de a promova, de marketing și așa mai departe. Dar în același timp m-a interesat foarte mult și partea de relații internaționale, pe care mă interesează și pe Maria. De asemenea, spune că îmi place foarte mult arta, adică în timpul meu liber, asta obișnuiesc să fac cel mai des. Pentru că...
1: Adică desenezi?
3: Nu desenez, fac altceva, puțin mai diferit de ce este de obicei obișnuit, adică origami.
1: Da, mi-ai făcut curios.
3: De pe la 6 ani am început să învăț japoneza, chiar înainte să învăț să calculez.
1: Acea tehnică înduirii hârtiei, nu? Origami.
3: Da. Okay. Cam
1: tangramul era cel cu acele figuri geometrice predefinite care ar trebui alipite. Ok, mai știam.
3: Și încă de la vremea aceea îmi ocup timpul cu asta. Uh-huh. Și chiar îmi place să...
1: Și faci, adică, după anumite modele sau...
3: Depinde. Uneori am creat și eu modele, inclusiv pentru anumite firme, adică am ajuns să fac ceva mai mare. Dar lăsând asta la o parte, aș dori să spun că în ultimii 2 ani jumate, cam așa, am descoperit partea asta de Națiunile Unite.
1: Stai așa, oprește-te doar la a ne spune câteva detalii, da, despre tine. Și imediat o să vă intrăm și în povestea asta cu Moon, ca să, să ne spuneți și, și chiar și eu sunt curioasă când ați interacționat voi prima dată cu această experiență și ce a însemnat pentru, pentru voi. Așa cum ați zis, sunteți, și după cum ați auzit, sunt 2 adolescenți foarte pasionați de ceea ce fac și implicați în activitatea lor. Sunteți echipa care a organizat prima ediție Moon Shinkai, da? Voiam să îmi spuneți prima dată ce înseamnă Moon, adică de la ce vine acest acronim și cum vi s-a prins becul să organizați această primă ediție Moon Shinkai. Aici vă las pe voi așa, da, să vă împărțiți
3: dialogul.
1: Cred că
3: aș putea să încep eu. Ok, deci Moon până la urmă se prescurtează de la Model United Nations, care...
1: Modelul Națiunilor Unite, adică.
3: Exact.
1: Okay.
3: Adică, practic, simulează Organizația Națiunilor Unite. Da.
1: Okay.
3: În timp de 3 zile de obicei, mai mulți tineri se strâng undeva, cum a fost pentru noi Universitatea Spiru Haret, uh-huh, și acolo dezbat anumite subiecte globale, ca mai apoi să vină cu soluții și să scrie o rezoluție. Adică, cum se întâmplă exact la Națiunile Unite.
1: Da, există acest MUN, este un model la nivel internațional practicat în rândul liceenilor sau de unde a apărut această serie de evenimente?
3: De obicei, procedura este aceeași, adică orice MUN are un set de reguli pe care trebuie să le respecte.
1: Stabilite de cine? Asta întreb.
3: Stabilite de organizatori de obicei, de secretariat, cum sunt eu și Maria, dar pe lângă acesta... Să zic, scheletul principal este același. Adică se desfășoară exact ca la Națiunile Unite, fiecare are un timp de, fiecare delegat care reprezintă o țară are un timp anume de vorbire, fiecare trebuie să vină cu soluții, să găsească problemele și să identifice cauzele acelor probleme până la urmă, ca mai apoi să ajungă de comun acord cu ceilalți la o soluție.
1: Am înțeles, dar întrebarea mea era următoarea, așa anume, această serie de evenimente MUN este girată de un organism național sau internațional pentru voi liceeni sau cum a apărut acest trend în rândul vostru?
3: Da, într-adevăr, multă lume m-a întrebat acest lucru. Dacă este recunoscut de cineva sau ceva de genul acesta. Și la toți am răspuns, nu. Este pură pasiune. Fiecare licean care își dorește să organizeze și să participe,

0: unii de la alții, nu știu.
1: Nu, modelul este cel al Organizației Națiunilor Unite. Folosim toți un standard de procedură și de reguli pe care îl modificăm în funcție de nevoi. Adică dacă adăugăm un comitet nou, am putea adăuga câteva reguli în plus. Dar, în mare parte, toată lumea folosește modelul generat anual, dacă nu mă înșel, de Universitatea Harvard din America.
0: Aha, ok, asta era ideea. Ai idee când a avut loc primul Moon în România și unde a avut loc?
1: Nu știu exact unde a avut loc, dar cred
0: sau
1: că
0: în ce perioadă?
1: Primul Moon din România a fost acum în jur de 10 ani, okay, dacă nu mă înșel, și au fost câteva generații din Shinkai implicate încă de atunci. De aici a și venit ideea noastră de a începe Shinkai Moon. Când am intrat în comunitate, eu am ajuns prin Brian, care era marketing din echipa de marketing de la un Moon, mi-a zis, hei Maria, nu vrei să vii și tu? Și am zis, bine, hai să vedem despre ce e vorba. Și apoi, tot mergând la Moon-uri, pentru că mi-a plăcut foarte mult, am sesizat că erau niște legende ale Moon-ului în comunitate, care erau parte din Shinkai. Și totuși, Shinkai nu avea un Moon al lui. Așa că, pe măsură ce am acumulat experiență, am văzut tot mai multe lucruri pe care mi-aș fi dorit să le schimb în comunitate sau să poate să fac mai bine într-un Moon al meu. Și am vorbit cu Brian și am zis, Brian, am o idee, hai să facem un Moon. Și atunci am început împreună să facem Moon Club-ul, unde antrenăm copiii să vină la dezbateri, cât și Shinkai Moon cu totul conferința.
0: Ok. Brian, hai, vreau să-mi spui tu un pic, să-mi povestești despre această primă ediție, Moon Shinkai. Cum s-a desfășurat? Câți elevi au participat? Care a fost, să zic, conceptul general al evenimentului, structura acestor comitete despre care spune Maria și, adică, aș rugau pe Maria și ea să intervină pe partea asta de comitete, cum le-ați gândit și așa mai departe. Și care este până la urmă structura acestor comitete? Ideea este ca cei care ne ascultă, mă gândesc că sunt și alți liceeni și voi deveniți pentru ei o inspirație și poate își doresc și ei să participe la astfel de evenimente și poate chiar, de ce nu, ca la un moment dat să organizeze și ei un alt Moon pentru comunitatea de liceeni în care ei fac parte.
2: Precum știe toată lumea deja, prima ediție este cel mai greu de organizat. Și pentru asta doresc să mulțumesc la toată echipa de organizare, pentru că nu sunt doar eu și Maria, ci în spatele acestui proiect sunt foarte multe alte persoane care ne-au ajutat pe diverse domenii și care au fost alături de noi pentru toate cam aș putea spune mai mult de 6 luni, aproximativ un an și încă puțin.
0: Deci în spate există o muncă de 6 luni? La care v-ați început.
1: Da, 6 luni putem spune că e munca efectivă de când am început să căutăm oameni, să facem designurile, să vorbim cu asociația de părinți și cu sponsorii precum BIC, E Pluribus Unum și mai ales partenerii noștri de la Universitatea Spiru Haret.
0: Dar înainte știu că și
1: Aquapatica, într-adevăr. Dar conceptul în sine și să ne definitivăm ideea a început într-adevăr acum în jur de un an.
2: Da, și pe partea de participanți aș putea spune că a fost un adevărat succes și a fost o foarte mare surpriză pentru noi să putem vedea că chiar de la prima ediție să se înscrie 170 de persoane.
0: Când ați lansat acolo?
2: Aproximativ anul acesta, prin februarie sau ianuarie.
1: Cred că a fost, dacă nu mă înșel, cu exact 4 săptămâni înainte de conferință. Ceea ce înseamnă că am lăsat un time frame de 3 săptămâni pentru aplicații. Lucru care este foarte puțin. Majoritatea munurilor au în jur de o lună și jumătate, 2 luni de înscrieri și totuși am fost surprins să vedem un flux foarte, foarte, foarte mare de participanți și de oameni înscriși.
0: Ai zis, Brian, că au fost peste 170
2: de participanți. Dar la asta trebuie să adăugăm și cei care au organizat până la urmă această conferință. Pentru că nu doar delegații care au reprezentat anumite țări sau au fost judecători, au fost și persoanele care au moderat comitetele, care au fost președinți de curți, pentru că am avut printre comitetele pe care le-am avut, am avut și două curți, despre care o să vă povestesc imediat.
0: Asta vreau să zic. Da. Hai să ne întrebăm, că deja intri în partea tehnică și, și ai o terminologie de asta pe cu care, cu siguranță, ascultătorii noștri nu sunt familiari. Da? Și ce zice băiatul ăsta acolo? Delegați, judecători, curți. Ok, hai să vedem concret. Evenimentul

0: a însemnat 3 zile, da? Ok, munul acesta, concret, care este cadrul în care el se desfășoară? Adică ce puneți voi pe hârtie că ziceți gata, ne apucăm să facem un mun?
1: E greu de spus când ți-e punem pe
0: hârtie. Tematicile, cum sunt aceste comitete, cine sunt președinții acestor comitete,
1: am avut
0: ce reprezintă aceste comitete, cine fac parte din aceste, cine face parte din aceste comitete, asta aș vrea să să-l povestim.
1: Per ansamblu este ansamblul general, unde acolo se strâng toate persoanele, adică toți delegații de la mai multe comitete pentru a discuta temele pentru care au venit ei să, pentru care s-au strâns aici. Și de aceea ne-am început conferința în ziua de vineri în amfiteatrul universității, unde toți delegații s-au strâns acolo.
0: Adică delegații, adică participanții.
1: Exact.
0: Spui. Ok.
1: Și pe partea de comitete, noi am avut un număr
0: cine
1: de
0: cine stabilește
1: 8.
0: Tematica munului?
1: E greu de spus o anumită tematică, pentru că sunt mai multe comitete care adoptă un anumit topic și pentru care ei se strâng acolo să-l dezbat. Adică fiecare are o anumită idee și ei, acel grup de persoane, dezbat ideea respectivă.
0: Te rog, Maria, ce vrei să adăugi?
2: În mare parte, noi când am gândit acest mun, practic ne-am gândit care ar fi 7 teme. 8, poate, cele mai importante pentru noi, pe care vrem să le dezbatem. Ne-am gândit să balansăm partea de drepturi cu partea de securitate internațională și să facem un mun complet, care să nu se axeze pe o singură tematică, ci să lase loc participanților să se dezvolte pe cât mai multe planuri și să aibă cât mai multe idei inovative.
0: Okay.
1: Exact. De aceea nu ne-am rezumat doar la un singur comitet, pe o anumită temă, ci pe mai multe. Adică participanții au avut ocazia să se înscrie la Organizația Națiunilor Unite, unde acolo am observat...
0: Acesta era un comitet.
1: Este un comitet.
0: Ok, ajungem și acolo. Hai să o luăm așa, mai structurat. A fost prima zi. Care au fost cele... Câte comitete ați avut până la urmă?
2: 8.
0: Care au fost acestea? 1.
2: Primul a fost SOCUM, care înseamnă social, umanitar și cultural. Aici s-au dezbătut drepturile femeilor în raport cu tradițiile culturale și religioase. Apoi...
0: Cine a participat aici? Țări? Au fost țări...
2: Da, au fost mai multe țări, alese de președinția acestui comitet și țările au fost în mare parte țări islamice, pentru că sunt cele mai afectate de problema respectivă și să vedem care ar fi niște soluții care să încorporeze nevoile acestora.
0: Foarte
2: apoi,
0: interesant. 2.
2: Am mai avut Comitetul de Securitate, care, după cum știți, e, cred, cel mai recunoscut comitet pe care toată lumea îl știe, pentru că sunt în el membrii cu drept de veto din Organizația Națiunilor Unite, adică the P5s, cum le zicem noi. Uh-huh. China, Rusia, Franța. United Kingdom, USA și Franța.
0: Adică Marea Britanie.
2: Exact. Pardon, Marea Britanie. Așa, aici s-a dezbătut... Statusul al regiunii
1: Transnistria
2: din Moldova.
0: Eu vreau să fac aici o mică precizare și anume să știți că copiii aceștia nu se alintă că îi vedeți așa că au unele intervenții fără să vrea în limba engleză și chiar le-am și spus înainte de emisiune. Da. Încercați să vorbim cât mai mult limba română și să nu ne ducem prea, să nu facem o roie engleză la radio, dar vreau să vă spun că nu este un moft sau un răsfăț sau ceva că ei vor să pară mai interesați, dar acest eveniment, și asta e important de spus, întreg acest eveniment se desfășoară în limba engleză. Deci toți participanții, și credeți-mă, au un nivel de limba engleză fluentă și foarte avansată, astfel încât acești copii, gândiți-vă că vin după 3 zile în care de dimineață de la ora 8:30 până seara, aseară au terminat la ora 22:30, au vorbit numai în engleză. Deci acum le spunem să schimbe pe română, da? Deci am încercat să vă scuz așa un pic în fața ascultătorilor noștri. Al treilea comitet.
1: Apoi, al treilea comitet aș vrea să-l spun eu, pentru că până la urmă această idee mi s-a părut foarte interesantă, pentru că topicul pe care l-a abordat a fost embriologia sintetică.
0: Dar cum s-a numit comitetul?
1: Comitetul s-a numit Organizația Mondială a Sănătății.
0: Organizația Mondială a Sănătății, aici care a avut acest topic.
1: Da,
0: care tu ai spus,
1: aici ne-am gândit mai mult pentru cei care vor să dea la medicină, pentru că delegații acestui comitet în mare parte ne-au spus că pe partea aceasta sunt interesați. Adică am încercat să aducem câte o idee pentru fiecare. După aceea a fost un comitet...
0: Deci al patrulea, că eu încerc să țin numărătoarea aici.
1: Da, al patrulea, exact.
0: Așa.
1: A fost un comitet mai special, aș putea spune eu, deoarece nu prea... Deoarece acest comitet nu prea a fost făcut în România, care se numește Liga Națiunilor. Acest comitet, până la urmă, de fapt, a fost înainte de Organizația Națiunilor Unite. Adică, înainte ca aceasta să apară, a existat această Liga a Națiunilor. Și aici s-a dezbătut o temă mai complexă, aș putea spune eu, adică au fost câteva dificultăți de înțelegere a temei, respectiv... disputa dintre Germania și Austria în 1938.
0: Aha, okay.
1: Adică a fost destul de complex. A fost un comitet istoric, adică ei s-au întors în istorie și au dezbătut de ca și când ar fi fost în anul 1938. Apoi ați lăsat pe Maria să continue cu celelalte comitete.
0: Gata.
2: Ok. Al cincelea comitet este DICEC, care este pe...
0: DICEC, ce?
2: Acum, urma să vă explic. Okay. Armament și dezarmare. Okay. Aici s-a dezbătut o temă despre... cum să vă explic?
0: Noi
2: o prelucrare diferită a plutoniului folosită în armament, care, deși este radioactivă, nu sunt foarte multe teste care să indice un risc concret al folosirii în armament a acestui compus chimic. Și delegații au avut ca punct de pornire, în ciuda faptului că nu există studii clare, cât de mult sau cât de puțin ar trebui restricționată folosirea acestei substanțe în conflictele internaționale. Următorul...
0: Al șaselea.
2: Exact. Al șaselea comitet. Acestea comitete sunt cele care mi se par cele mai interesante pentru că simulează un tribunal. Este Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
0: Okay.
2: Întrucât evenimentul a avut loc între 8 și 10 mai, iar 9 mai este Ziua Europei, am zis că nu putem să nu celebrăm acest lucru și aici s-a dezbătut un caz care tot așa era e un caz istoric, el s-a soluționat în Curtea pentru Drepturile Omului, doar că noi l-am reluat să vedem ce am fi făcut diferit și a fost cazul Abdul al-Nasser versus Danemarca, unde într-un anumit conflict se punea problema deținerii ilegale a unor cetățeni ai Iranului, dacă nu mă înșel. Aici, avocații au căutat exact baza legală pe care ar trebui să se axeze judecătorii în soluționarea acestui caz, au intervenit în interpretarea ei și au avut martori care să povestească exact ce s-a întâmplat.
0: Deci aceste șase comitete au fost, da?
2: Șase comitete.
0: Bun.
1: Da, au fost încă două.
0: Exact. Încă două. Ah, ok. Da.
1: Au fost tot pentru
0: toată. Da. Păi mă gândeam, zic, măi, 8 zic, că suntem la șase.
1: Da, că tot am vorbit despre curți. A fost Curtea Internațională pentru Justiție, care a fost în limba engleză. Și am dezbătut cazul, a fost tribunalul, a fost exact cazul Albania versus Marea Britanie, care aici a fost la un moment dat în zona aceea, Corfu, au fost anumite mine de mare care au fost lovite de nave din Marea Britanie. Și din cauza aceasta a început un mare conflict. Și cei care au fost la acel comitet au încercat să ajungă la o concluzie a acestui caz. După aceea, ultimul comitet, care a fost unul foarte, foarte interesant, aș putea spune eu.
2: Ca un fel de respiro de la toată seriozitatea munului.
1: Exact. A fost un comitet care a abordat o temă fantastică. Comitetul este Crisis și a abordat tema Avatar. Desenul
2: animat.
1: Avatar, The Last Airbenders. Nu mai știu exact cum se numea.
0: Pământ, apă,
1: aer și foc. Și
0: știți că pe vremea mea era un desen animat care se numea Captain Planet?
2: Nu?
1: Nu sunt sigur.
2: O să căutăm.
1: Da, și aici, fiecare copil n-a fost neapărat, n-a reprezentat o anumită țară, ci a reprezentat un anumit personaj. Și asta au reușit ei să facă acolo, să dezbată această temă.
0: Dar eu am și anume o curiozitate, și anume, adică, sigur, copiii aceștia, delegații, da? care participă la toate aceste comitete, fac o documentare înainte, da? Deci da. În momentul în care ei se înscriu, știu exact la ce se înhamă.
2: Da.
0: Voi le dați tema comitetului, ei se documentează și știu dinainte care le este rolul în cadrul acestui comitet?
2: Da, după cum v-am spus, fiecare comitet are un grup de președinți, fie ei doi sau trei. Acești președinți știu pe de rost întregul topic. Uh-huh. Știu ce poziție ar trebui să ia fiecare delegat în funcție de țara pe care o reprezintă sau personajul pe care o reprezintă, fie el sau poate avocat al unei părți. Și se pregătesc cu aproximativ o lună, o lună și jumătate, două înainte de conferință, scriu un întreg document în care împart pe situația actuală, situația din trecut, root causes, adică
1: cauzele
2: principale, mulțumesc, și câteva studii de caz ca să explice exact delegaților despre ce este vorba. Și le pun la final un set de întrebări, asta este partea mea preferată din orice document de informare, care să-i dirigeze pe ei în dezbaterile pe care urmează să le aibă.
0: Te întrerup, pentru că trebuie să facem o pauză muzicală, că suntem și la radio, bineînțeles, dar te rog să-ți păstrezi ideea și să continuăm după această pauză muzicală, pentru că sunt curioasă să aflu și care au fost provocările și care sunt ecourile acum la cald după această primă ediție. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, rămâneți alături de noi, ne întoarcem în câteva minute.

0: Laura Grigore la Seven.
1: Am revenit la EduMix, iar astăzi, după cum știți, am alături de mine în studio doi liceeni extraordinari, și anume pe Maria Toroc Șterfenitu și pe Brian Andrei Chesăman, cei doi adolescenți plini de entuziasm și de dorință, care au pus pe roate și au făcut ca această căruță să funcționeze, această căruță care s-a numit prima ediție din Mun Shinkai, da? Ei doi fiind elevi în clasa 11-a la Colegiul Național Gheorghe Shinkai. Înainte de această pauză muzicală, Maria, te întrebam, acești delegați care participă în au participat în toate cele 8 comitete pe care voi le-ați descris atât de bine și oricine a înțeles despre ce s-a discutat acolo, întrebam dacă ei fac o anumită documentare și spuneați că da. Și chiar le trimiteți, nu? Un set de întrebări, astfel încât ei să știe, să fie familiarizați cu problematica comitetului.
2: Da, noi le trimitem tot ce le trebuie ca să știe istoria problemei, să știe exact cine e implicat în mod direct, cine poate finanțează acea problemă și câteva întrebări care să-i ghideze pe ei în dezbatere. Apoi le dăm câte o țară pe care să o reprezinte. Și așa cum știm din politica internațională, fiecare țară are propriile interese. Aici intră adevărata munca delegatului, care trebuie să se gândească ce ar vrea țara lui să facă și să se documenteze foarte bine înainte de conferință, să pregătească propriul său document în care scrie exact care este poziția țării sale, în raport cu această problemă.
1: Mi se pare extraordinar faptul că alți tineri ca și voi își alocă din timpul lor pentru un asemenea eveniment care, așa cum mi-ați spus și voi, nu are o anumită recunoaștere, nu? Adică la nivel, nu știu, primesc o notă, un plus la un proiect și așa mai departe. Copiii aceștia participă efectiv din convingere. Brian, spune-mi puțin, care este profilul liceanului care participă la MUN?
3: Aș putea spune că profilul unei anumite persoane care participă la o astfel de conferință este foarte, foarte divers. Pentru că, cum v-am spus mai devreme, noi încercăm să abordăm cât mai teme cât mai diverse ca să putem oferi șansa mai multe persoane să intre în această lume și să învețe valorile pe care noi încercăm să le promovăm. Am putea începe de la cei pasionați de medicină, cum am spus, este Organizația Mondială a Sănătății, apoi cei pasionați de istorie, cum am avut Liga Națiunilor, și pe lângă toate aceste comitete, mai sunt și cei din staff, voluntari, care sunt staff, presă și fotografie. Uh-huh. Adică oferim și șansa celor care sunt pasionați de jurnalism să poată să se implice, și precum și celor care sunt pasionați de fotografie. Am avut în jur de 15 fotografi în toată conferința, care și ei au fost la rândul lor tineri.
1: De la ce licee au fost acești elevi? Și au fost doar din București sau au fost din alte orașe ale țării?
3: Am avut persoane din absolut toată România. Asta a fost o mare surpriză pentru noi, să avem persoane și din Suceava, Galați, Constanța și așa mai departe. Adică este foarte greu să numesc un anume liceu, deși noi, eu și cu Maria, venim din Shinkai.
1: Dar cum află liceenii despre aceste evenimente? Există o comunicare cu circuit închis sau, să zicem că eu s-aș fi un licean care vreau și să particip la acest mod, dar nu știu de ele, cum pot să aflu?
2: Noi cel mai mult comunicăm pe Instagram, pentru că este...
1: Voi Mun Shinkai, voi sau în general aceste evenimente, toate comunitatea aceasta Mun?
2: În comunitatea de Mun există un grup de oameni care am putea spune că sunt întotdeauna acolo. La orice Mun ai merge, ei sunt acolo, ori ca delegați, ori din staff, ori fac direct parte din secretaria și din organizare.
1: Adică vă știți între voi,
2: exact,
1: cam asta fi.
2: Ne știm între noi. Și apoi când vedem că se anunță un nou Mun pe o nouă pagină de Instagram, începem toți și îl repostăm și îl trimitem și vorbim cu prietenii noștri. Hey guys, am descoperit activitatea asta. Uitați ce topic interesant se discută aici. Nu e așa că tu erai pasionat de asta? E chestia mea preferată la Mun, poți să găsești. Sunt mulți copii pasionați de ceva foarte nișat și acolo e locul lor să înflorească și să vorbească despre absolut orice.
1: Asta era următoarea întrebare către voi, și anume, din punctul vostru de vedere, cum îi ajută pe tineri să se dezvolte prin participarea la astfel de evenimente? Și chiar și pe voi, cum v-a ajutat chiar și pe voi? Ce ați reușit să depășiți prin această participare, nu acum în calitate de organizator, ci înainte?
3: Sunt foarte multe aspecte la care pe care tu o să te dezvolți dacă participi la o astfel de conferință, aș putea spune prin vorbitul în public. Asta este deja prima chestie, având în vedere că toată conferința pe asta se bazează, este o dezbatere până la urmă. Apoi, pe analiza și gândirea critică, pentru că tu, ca delegat, trebuie să te pui în rolul țării pe care tu o reprezinți.
1: Și să cunoști care au fost, exact, probabil, pozițiile de-a lungul timpului ale țării respective.
3: Și să încerci să te gândești cam exact ce ar fi făcut un delegat de la o anumită, de la țara respectivă. Și pe lângă toate acestea, înveți istorie, înveți să relaționezi cu ceilalți, înveți să, până la urmă, să găsești soluții. Pentru că rezumatul acestei conferințe este o rezoluție.
1: Aceste rezoluții voi le publicați ulterior undeva?
3: Nu sunt neapărat publicate, deși sunt prezentate.
1: În rândul comunității voastre, mă gândeam.
3: Sunt de obicei prezentate în ansamblul general, adică cu ce începem și cu ce terminăm. În sala cea mai mare a conferinței, unde se strânge toată lumea, acolo este ansamblul general și acolo participă toată lumea și toată lumea află de problemele care s-au dezbătut sau care au fost propuse, pentru că v-am zis, cu asta începem și cu asta terminăm. Și pe lângă toate acestea, înveți ce a spune eu cel mai important, să te dezvolți și să te implici, pentru că la finalul fiecarei zi, moderatorii comitetelor sau președinții, am putea spune, vor veni cu o serie de feedback-uri, adică o să încerce să îți explice pe ce laturi ar trebui să lucrezi mai mult, dacă ar trebui să faci un research mai bun, dacă ar trebui să vorbești mai tare și ce ar trebui să faci astfel încât să devii cel mai bun.
1: Evenimentul, așa cum am spus, este în limba engleză exclusiv. Maria, văd că sunteți o generație preocupată de viitor și asta este minunat. Ce te motivează pe tine, în primul rând, ca să fii atât de implicată?
2: M-am gândit de foarte multe ori, de ce fac asta în continuare? M-au întrebat și prietenii mei care nu participă la MUNUR. Maria, de ce îți dai weekendurile și săptămânile făcând research și căutând să înveți cât mai multe lucruri și apoi să stai toată ziua la conferință? Și mi-am dat seama cât am crescut eu ca persoană de când am început să fac asta. La primul meu MUN, mi-era atât de frică să vorbesc și nu înțelegeam niște concepte care acum mi se par de bază. Acum nu doar că înțeleg mult, mult mai bine lumea din jurul meu și pot să înțeleg oarecum conflictele geopolitice, dar și ca persoană am mai multă încredere în mine, înțeleg că atunci când greșesc este ok și pot să o iau de la capăt. Uh-huh. Am învățat, mi s-a dezvoltat foarte mult gândirea critică și în conflictele de zi cu zi sau în problemele pe care le abordez zilnic am o gândire mult mai analitică. Mă gândesc de ce s-a întâmplat asta, cum o rezolv și care sunt interesele, astfel încât să știu sigur că rezolvarea și soluția pe care o găsesc va fi fezabilă pentru toată lumea. Deci, ca să zic ce mă motivează, este dorința de a fi mai bună în fiecare zi și, overall, de a înțelege lumea în care trăiesc.
1: Deci, practic, aceste evenimente te-au dezvoltat atât la nivel personal, cât la nivel interuman și chiar ți-au îmbunătățit acest nivel de cunoștințe și, cum ai zis tu, de înțelegere a lumii în general și a problemelor principale cu care noi ne confruntăm. În acest moment, că s-a terminat prima ediție, MUN Shinkai, vă gândiți la o a doua ediție?
3: Cu siguranță că ne gândim și ne-ar bucura foarte tare să putem vedea că cineva chiar se pune în rolul nostru și duce mai departe această conferință și această idee pe care noi am avut-o. Noi asta și încercăm să facem, să învățăm cât mai mulți tineri despre aceste idei și aceste concepte, ca mai apoi ei să le ei să le transmită următoarelor generații.
1: Deci vreți să lăsați moștenire în Shinkai, exact. Nu să înțeleg. Ok, voi să fiți cei care să fiți acolo la intrare Maria și Brian, inițiatorii Munchinkai, nu? Ok. Vă aveți deja așa... Am văzut că există aceste munuri, da, organizate și de alte instituții de învățământ din București și făcând un mic research înainte de a veni la radio astăzi, am observat că unii au anunțat deja pentru luna ianuarie 2027, alții au anunțat deja pentru luna martie 2027 și am zis, Doamne Dumnezeule, dar mai sunt 7 luni și copiii ăștia anunță deja un viitor bun. Aceasta e practica?
2: Aceasta este practica. Noi ne-am apucat un pic mai târziu, ce-i drept, deci am anunțat relativ din scurt, dar atunci ne-a fost foarte greu să găsim o dată liberă în care să nu fie alt munț, să nu fie o sărbătoare în care toată lumea să plece sau, uh-huh, eventual să nu fie vacanță. Așa că este o practică comună să anunți conferința cu cel puțin 6 luni înainte, ca să ai timp să postezi comitetele, să postezi organizatorii și apoi să lași cât mai mult timp deschis pentru aplicanți, pentru delegați să se înscrie și să-și aleagă un comitet preferat.
1: Fără să fiți subiectiv, s-a terminat prima ediție, vreau așa de la fiecare dintre voi să dați o notă acestei ediții și să-mi spuneți 2 propoziții despre ce a însemnat la nivel de organizare, cum credeți voi că s-a văzut acest eveniment în rândul delegaților, să spun așa. Brian, încep cu tine.
3: Da, dacă mă întrebați pe mine, ar fi fost, cum ar fi visul meu să fiu și eu delegat. În toată conferința, eu tot voiam să mă implic și să fiu în rolul lor, ca să pot să țip și eu care sunt ideile țării pe care aș fi reprezentat-o și așa mai departe. Pentru că topicurile pe care le-am abordat au fost foarte importante, mai ales pentru mine și pentru Maria, și ni s-au părut foarte interesante. Și pe lângă toate acestea, ne putem lăuda cu faptul că am oferit mâncare tuturor participanților pentru toate cele 3 zile. Pe lângă acestea și apă și alte băuturi.
1: Adică și partea logistică, adică da, e foarte importantă.
3: Exact.
1: Well-being-ul celor care participă.
3: Noi, ca partea din secretariat, ne-am ocupat și de partea academică, și de partea logistică, și de partea de promovare, și așa mai departe. Adică a trebuit să cuprindem așa tot.
1: Ce notă dai, Brian?
3: Aș putea spune...
1: Fără să fii subiectiv?
3: Fără să fiu subiectiv... Având în vedere că...
1: Deci greu e să dai note?
3: Da.
1: Cam așa e.
3: Bine, având în vedere că este prima ediție, 9 sau 10.
1: Oh, adică deci ai fost chiar generos, am înțeles. Maria, ia să văd, ești deci, mai critică sau tot așa de generoasă ești în sistemul de notare?
2: Scopul nostru principal a fost să oferim delegaților tot ce se poate. Tot. Ne-am gândit, ok, unele munuri, asta cu mâncarea chiar e importantă, pentru că stai de dimineață până seara. Unele munuri dau mâncare o zi sau două. Noi am vrut să asigurăm mâncare în toate zilele. Am vrut să avem toate comitetele care să aibă niște topicuri, cum zicea și Brian, foarte importante pentru amândoi, de impact. Erau nu doar foarte actuale, dar cereau un nivel de atenție și un nivel de gândire critică extraordinar. Cred că aș da tot în jur de 9 sau 10, adică 9-50. Singurul minus, aș putea spune, este că acum comunitatea de munte trece printr-o schimbare și sunt foarte, foarte mulți începători. Deci ne-a fost un pic greu să îi împărțim pe comitete cât mai egal și am avut câteva comitete care s-au chinuit un pic mai tare să ajungă la o rezoluție, dar au reușit.
1: Asta deci... e. Trebuie să înceapă și ei de undeva.
2: Normal.
1: Dragilor, vreau să las acest eveniment cu un pic în spate. Și pentru Maria și pentru Brian mai este puțin și începe clasa 12. Nu că voi acum sunteți în clasa 11. Adică să vă întristez, nu? Care sunt planurile voastre pe viitor din punct de vedere academic? Rămâneți în România? Alegeți o universitate din străinătate? Spre ce domeniu vă îndreptați? Bine, aș fi tentată la prima mână să zic, vă, ce sunt în asta de diplomație sau relații internaționale? Mă înșel sau? Hai să lăsăm fetele.
3: Da,
1: Brian, te rog eu mult. Hai!
2: Eu m-am gândit foarte mult ce vreau să fac. Când am intrat în clasa a 9-a, de asta sunt la Mate Info, am crezut că o să mă duc la Poli. Și anul trecut, după ce am început să merg mai des la munuri, că nu pot să las asta, m-a schimbat într-adevăr ca persoană, nu pot lăsa în spate, am decis că vreau să merg la drept și voi continua studiile în România, întrucât mi se pare oarecum un balans foarte bun. Nu aș vrea să mă leg de o altă țară cu un alt regim legislativ acum, la vârsta asta, să nu mă mai pot întoarce. Iar apoi aș vrea să fac un master în străinătate, eventual pe drept internațional, sau să intru la Ministerul Afacerilor Externe.
1: Am înțeles. Deci să înceapă concurența, zic. Brian?
3: La mine ar fi puțin mai diferit. Tot timpul mi-am dorit să studiez în afară și să experimentez până la urmă lumea de afară. Nu vreau să fac asta pentru că România ar fi proastă.
1: Ci... sau o țară în care să nu te dezvolți,
3: da, exact,
1: sau unde să nu studiezi.
3: Chiar aș sublinia că România, cel puțin în ultima perioadă, s-a dezvoltat foarte frumos și chiar sunt foarte mândru că sunt român.
1: De aceea... amprenta pe care cu siguranță o vei purta, da, întotdeauna cu tine, indiferent unde vei alege să studiezi.
3: Da, și eu m-aș duce tot pe zona diplomației, dar aș face și pe ceva pe zona de marketing, cum am spus mai devreme, pentru că din această conferință am încercat să coronez și puțin zona de promovare și de comunicare. Și așa am descoperit că îmi place foarte mult domeniul acesta.
1: Am înțeles. Aș vrea să... care ar fi îndemnul vostru? Adică să-mi spuneți care este îndemnul vostru pentru colegii voștri de generație, astfel încât să devină și ei la fel de implicați ca și voi, nu neapărat în activități precomuni, dar în activități extracurriculare. Sunt importante pentru ei? De ce ar trebui să fie importante pentru ei? Adică care ar fi sfatul vostru? Că, până la urmă, când vine din partea noastră a adulților, vă spun poate profesori, vă spun părinții acasă, mai du-te și tu și mai fă voluntariat la nu știu ce ONG, mai implică-te și tu în altceva, nu mai sta doar cu telefonul ăla în mână, nu? Cred că sunt niște replici pe care le mai auziți de la părinți. Și unii, mulți, din păcate, mulți tineri refuză să facă lucrul ăsta, preferă confortul de a sta în fața ecranelor și chiar poate de a nu face nimic, de a pierde vremea. Voi sunteți în direcția opusă. Nu aveți timp, cred că, și nu aveți timp ca să pierdeți vremea sau să stați în fața ecranelor. Care ar fi un mesaj?
3: Din păcate aș putea spune că este o realitate aceasta, că tinerii nu se mai implică atât de mult și de aceea am încercat eu și cu Maria să venim cu o inițiativă nouă, cu o idee nouă, poate cineva vrea să se înscrie, vrea să se implice, să mai descopere ceva nou și am încercat să facem asta tocmai pentru că și noi ne-am implicat la rândul nostru în astfel de inițiative și noi am făcut foarte mult voluntariat și în mare parte a timpului ne ocupăm cu aceste lucruri. Uh-huh. Și cum am spus și dumneavoastră, într-adevăr, noi am dus-o în cealaltă extremă de nu prea mai avem timp alte lucruri.
1: Sunteți prea muncitori, prea riguroși, prea conștiincioși. Cel puțin eu așa am văzut. Și chiar super perfecționiști, vreau să vă spun.
3: Da, doar că facem asta tocmai pentru că am descoperit valoare. Tocmai pentru că ne dorim să învățăm anumite lucruri și să descoperim cât mai multe lucruri și să învățăm să gândim în mai multe perspective până la urmă. Adică pe partea aceasta nu aș sublinia doar zona de mun, deși noi asta am găsit-o cea mai valoroasă.
1: Pentru voi.
3: Pentru noi, cel puțin.
1: Corect. Maria?
2: Eu, dacă ar trebui să dau un îndemn, aș zice ai încredere și speră. Pentru că de multe ori școala te învață să te raportezi la tine ca la un set de note, sincer să fiu. Uh-huh. Și, într-adevăr, școala este importantă. Pentru că te pregătește pentru lumea reală, pentru un job adevărat, pentru un loc în care vei fi cotat după anumite standarde și teste standardizate. Totuși, viața este mult mai mult decât nota de la matematică și, așa cum zicea și Brian, am descoperit o valoare adevărată, de multe ori mult mai important decât ce am învățat la școală, în proiectele pe care le-am făcut în afara școlii. Mulțumesc, am învățat să trec peste orgoliu, să am încredere în mine, să încerc din nou și din nou. M-a făcut o persoană mult mai rezilientă, mult mai prietenoasă și din restul voluntariatelor am ajuns să apreciez mult mai mult ceea ce am. Am încercat să îmi dau seama că, într-adevăr, și cred că pot spune asta despre majoritatea oamenilor din mediul acesta, nu doar urban, și cât al unui colegiu de top, să zic, suntem privilegiați, dar nu toată lumea are același privilegiu. Așa că noi am încercat să facem, nu doar unul, dar și prin voluntariatele în care ne implicăm întotdeauna, să ajungem la cât mai mulți oameni din cât mai multe medii. De asta și la Shinkaimun am avut și burse gratuite pentru studenții din afara orașului.
1: Cum percepi această generație de astăzi, Maria?
2: Este foarte complicat. Pentru că...
1: dacă voi spuneți că sunteți complicat,
2: este foarte
1: care
2: complicat.
1: Faceți parte din această generație, ce am putea noi să mai spunem?
2: Să zic așa...
1: blocat,
2: da, m-ați blocat. E complicat, pentru că generația noastră e de multe ori criticată din foarte multe părți, pentru că nu se încadrează într-un standard neapărat, nu are o tipologie, nu suntem nici era internetului, nici neapărat era nepăsării. Pe de-o parte suntem foarte implicați, pe de altă parte ne raportăm la tot ceea ce vedem într-un mod absolut diferit, în opinia mea, față de celelalte generații. Noi gândim oarecum la scară mai mare, dar putem face asta tocmai pentru că generațiile de dinainte ne-au pregătit și au creat o lume în care să avem stabilitatea necesară ca noi să gândim mai larg, să avem un pic de spațiu cu care să riscăm. Aș zice că ne asumăm riscuri, dar într-adevăr este o problemă în generația noastră, cred că Brian ești de acord, că oamenii s-au îndepărtat oarecum de partea de gândire critică. Asta am văzut-o și acum în organizare. E din ce în ce mai greu să nu te raportezi la un telefon când îl ai la îndemână, să cauți informația întreagă, să înțelegi exact de unde provine.
4: Corect. Vreau să vă... Am o veste bună pentru voi. Așa, anume că, cu siguranță o știți că ați mai auzit-o de la mine. Anul acesta, Universitatea Spirul Haret împlinește 35 de ani de la înființare și am lansat de multe ori pe parcursul acestui an această întrebare în rândul liceenilor ca și voi, și anume, cum vedeți voi viitorul educației în România peste 35 de ani? Așa că nu pot astăzi să nu am și de la voi un răspuns în această direcție. Ce înseamnă pentru tine, Brian, viitorul educației în România peste 35 de ani? Cum îl vezi? Poate luând în considerare inclusiv și partea asta cu inteligența artificială și așa mai departe. Ce înseamnă pentru tine educația în România peste 35 de ani?
3: Aș putea spune că văd un viitor foarte luminos. Și spun viitor asta lumin. Pentru că și eu sunt elev și am observat că în ultima vreme profesorii încearcă să se adapteze și încearcă să aborteze cât mai multe teme noi de predare și așa mai departe, astfel încât să fie cât mai potrivite pentru generația noastră până la urmă, pentru că noi învățăm diferit, noi gândim diferit, noi percepem anumite lucruri ca fiind mai importante și de aceea spun că o să fie bine, deși este foarte greu să spun cum aș vedea-o dacă până la urmă inteligența artificială ar deveni capul acestui sistem. Deci este foarte complicat să prezicem ce se va întâmpla exact, pentru că și în ziua de astăzi
4: totul este într-o dinamică permanentă.
3: Exact, totul este foarte volatil.
4: Maria?
1: Eu sunt un pic mai pesimistă și cred că fără o reformă...
4: Ziceam că terminăm într-o tentă pozitivă. Nu,
1: cred că o reformă a educației ar fi foarte utilă și cred că educația din viitor ar trebui să se axeze mai mult pe partea aceasta de gândire critică, întrucât informația ca atare va fi deja ultra extra accesibilă. Sper din suflet să nu văd peste 35 de ani profesori făcuți din calculatoare sau AI-ul la conducere, dar cred că cu un pic de implicare avem un viitor foarte luminos.
4: Dacă un adolescent de 17 ani ne-a spus aici la microfonul emisiunii Dumix că este nevoie de o reformă în educație, poate cine ar trebui să ne asculte să ne audă, spun. Maria, Brian, vă mulțumesc din tot sufletul că ați acceptat astăzi invitația mea de a fi prezenți la EduMix. Este o bucurie și o onoare că v-am cunoscut. Faceți cinste generației pe care o reprezentați. Eu, ca și spectator al acestui eveniment, prima ediție Munchinca, vreau să vă spun că a fost un eveniment extraordinar. Bineînțeles că în orice eveniment se ciocnesc, da, diferite energii. E bine că și e important să nu le luăm niciodată personal, că din aceste ciocniri de energie avem cu toții ceva de învățat, indiferent că sunteți tineri ca și voi sau un pic mai în vârstă ca și mine. Până la urmă, din greșeli învățăm cu toți. Eu vă mulțumesc mult de tot, vă doresc mult succes în parcursul vostru la școală, dar vă doresc și multă ambiție și să aveți curajul să aduceți și să prindeți și cea de-a doua ediție Munchinca. Universitatea Spirul Haret cu siguranță vă este aproape și în cea de-a doua ediție. Aveți în noi un partener de încredere și de fiecare dată când ciocăni la ușa noastră, noi cu drag o vom deschide. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, iată că punem punct încă unei ediții din EduMix. Eu vă aștept și săptămâna viitoare, tot duminică, tot de la ora 14 aici pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Sunt Laura Grigore, gazda emisiunii EduMix și ne auzim săptămâna viitoare.

0: of Bucharest, the new voice of learning. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
3: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Mr. Breeze. Facem radio. Cum se face?

0: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
1: Exclusiv la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro.

0: orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Teleorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
4: Yummy.
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Seven.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
3: Concerte,
2: hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Ciorceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni.

0: și-ți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.

0: jos.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock'n'roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Cafe cu personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: În această seară am un invitat absolut special. Un om care a urcat pe unele dintre cele mai mari scene ale lumii și care în același timp rămâne unul dintre cei mai modești și versatili artiști din industria muzicală. Este basist, compozitor, producător și un adevărat cameleon muzical. A cântat alături de legende precum Elton John, Ringo Starr, Joe Satriani sau Electric Light Orchestra. Iar lista continuă. Dacă ați fost la vreunul dintre concertele lui Elton John în ultimii 12 ani, aproape sigur ați simțit vibrațiile basului său. Matt Bisonette este genul de muzician care poate trece fără efort de la rock la jazz, de la funk la pop, fără să piardă niciodată groove-ul și bucuria de a cânta. Recent a lansat un album de jazz în care explorează o idee fascinantă: cum să cânți exact ceea ce auzi în minte. Un experiment inspirat de George Benson, dar dus în propria lui direcție. Astăzi vom vorbi despre tot, de la viața pe drum în turneul Farewell Yellow Brick Road Tour al lui Elton John, al treilea cel mai bine vândut turneu din toate timpurile, la disciplina de a învăța lucruri noi la 64 de ani, până la povești amuzante cu camere web prin Frankfurt și piese scrise într-o singură zi. Așadar, rămâneți alături de noi pentru o oră de conversație relaxată, plină de umor, inspirație și, desigur, muzică bună. Adică o selecție de piese unde Matt Bisonette cântă la bas.
1: La chat
2: cu Alex Mușat.
3: Good, whatever you gotta do, man.
4: Amazing.
0: Trebuie să spun ceva. Mă gândeam că dacă oamenii m-ar întreba la ce concerte mi-ar fi plăcut să fi mers în trecut, am lista mea clasică: Elton la Dodger Stadium sau The Beatles la Shea Stadium. Mi-ar fi plăcut să fiu un public și în 2003, când ai cântat cu Neil Morse, Paul Gilbert și Mike Portnoy la Yellow Matter Custard, tributul pentru The Beatles. Cred că a fost un concert fantastic. Revin mereu la el din când în când.
3: That's great that you remember that, man. That was a
0: E grozav că ți-amintești de asta. Și eu mi-amintesc concertul acela. Eram în turneu cu Joe Satriani și Mike cu Dream Theater. Iar Mike m-a rugat să particip. Și m-am gândit, da, o să cântăm niște piese de la Beatles. Probabil că nu-i mare lucru. Mai ales că atunci cântam cu Ringo și cu o trupă tribut Beatles alături de fratele meu, așa că știam deja unele melodii. Când am ajuns la repetiții, mi-am dat seama ce fani înrăiți Beatles erau el și Paul Gilbert. Știau fiecare piesă nebunească, melodii obscure pe care nu le mai auzisem de vreo 30 de ani. Îmi amintesc că eram ca niște copii la repetiții, cântam, glumeam și ne distram. Mi-am pierdut complet vocea. Când am ajuns la concert, nu mai aveam nimic și trebuia să cânt părțile înalte ale lui Paul. Acum când mă uit înapoi, zic, oh, omule, nu pot să cred că s-a întâmplat asta. Dar a fost grozav. Ați cântat niște piese pe care multe trupe tribut nici nu îndrăznesc să le atingă. Melodii obscure. Scure, știi? Dacă ar fi fost după ei, ar fi cântat și Revolution Number 9. Ar fi făcut-o pentru că sunt nebuni. Neil este un fan uriaș al Beatles-ilor, un tip incredibil de talentat. Spune-mi puțin despre noul album pe care tocmai l-ai lansat. Este un album de jazz, cânti foarte mult cu vocea. Ei bine, stăteam pur și simplu și uneori trebuie să cânt solouri de bas pe piesele altora și cânt solouri de bas de când eram copil. Dar simțeam că am intrat într-un fel de rutină de basist. Cântam cam aceleași lucruri mereu. Și invidiam pe suflători și pe vocaliști, pentru că există o mare diferență între ce se întâmplă aici sus în cap și ce ajunge la instrument. Pentru mine, transferul a ceea ce aud în minte pe bas a fost mereu dificil. Așa că am tot încercat și unele solouri ale mele sună chiar bine. Dar stăteam pur și simplu în duș sau conducând, ascultând piese de jazz și fredonând linii și mi-am zis, vreau să înregistrez un album, să cânt solourile cu vocea și apoi să le învăț pe bas. Și imediat ce am început să fac asta, încercam cumva să ajung în punctul unde a fost George Benson, când putea să cânte și să cânte din voce și la instrument simultan, în mod natural. Ăsta e scopul proiectului, un fel de experiment. Așa că atunci când am cântat solourile cu vocea și mi-am dat seama, ok, da, ăsta e un solo bun. Când am început să le învăț pe bas, mi-am dat seama că nu mai făcusem asta de 50 de ani. Cântam cam aceleași lucruri mereu. Era ca și cum mă transcream linii de instrumente de suflat și când le cântam efectiv îmi ziceam, omule, mâna mea n-ar face niciodată asta. Așa că a fost ca și cum o luam de la zero. Și când am început să-mi dau seama cum merge, încercam să ajung în punctul în care pot face asta mai natural și e greu. Un tip ca George Benson are asta în suflet. Poate pur și simplu să cânte ceea ce cântă și cu vocea. A fost o lecție pentru mine. Am învățat foarte multe. Când îl ascult zic, da, așa mi-ar plăcea să sune un solo de bas. Dacă scoți vocea și îl asculți, e un solo melodic. Nu doar niște riff-uri sau trucuri din trusa mea de scule, cele 5-6 linii pe care le folosesc în diverse tonalități. A fost o experiență de învățare reală pentru mine. Dar mulțumesc că ai ascultat albumul. Apreciez.
1: Nicio
0: problemă.
2: La chat cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Deci îmi spui că mâna ta are niște scurtături pe care creierul sau vocea ta nu le are. Exact. Cred că chitariștii sunt mai înclinați să cânte ceea ce aud în inimă și în minte și asta se transferă mai ușor către instrument. Dar la bas e mai greu, pentru că ești doar tu. Și mai e ceva legat de solourile de bas. De obicei, când vine rândul unui solo, toată trupa se oprește, mai puțin toboșarul, și trebuie să ții tot groove-ul împreună în timp ce cânti. Așa că am cântat la contrabas și asta mi-a deschis orizontul. Puteam cânta linii lungi, puteam cânta și fredona peste ele, fără să trebuiască să țin cu forța secția ritmică. E ca și cum ai încerca să fii un cântăreț de scat care cântă la bas în același timp. A fost foarte greu pentru mine, pentru că am rupt toate obiceiurile pe care le aveam. Asta este fantastic. Ești un muzician eclectic, de la Electric Light Orchestra până la Elton John, cu care cânti de 13 ani. De fapt, te-am văzut la O2 Arena în Londra de două ori în 2023 cu Elton și faci o treabă grozavă. Îmi place mult. Cânti părțile lui Dee Murray și ale lui Bob Birch și știi ce îmi place cel mai mult? Faci un slide de bas în Benny and the Jets. E atât de simplu și atât de eficient. De fiecare dată e perfect. Îmi place la nebunie. Ha, e amuzant. Tocmai am cântat un concert izolat cu Elton. Facem concerte izolate peste tot prin lume, câte unul pe seară. Și de fiecare dată când cântăm Benny and the Jets, inginerul nostru de sunet, Matt Hare, care e incredibil, se ocupă personal de detalii. Îi place să găsească lucruri care ies în evidență, nu stă pur și simplu să regleze sunetul și gata. Mișcă tot timpul lucruri, așa că facem efecte din acestea, ca un boom într-un spațiu mare care te lovește direct. El vrea să rupă fețele oamenilor cu aceste mici detalii muzicale. E un inginer de sunet foarte muzical și priceput. De fiecare dată când fac slide-ul, mă uit la el, îi fac cu mâna și el ridică bricheta. E unul dintre momentele acelea speciale. E fantastic. De fapt, dacă stau să mă gândesc, cele două concerte cu Elton pe care le-am văzut au avut cel mai bun sunet pe care l-am auzit vreodată. Un sunet incredibil.
3: Yeah. The sound is so great. Now that you're telling me that it's like dynamic, it's not set in tone, you know, I love that.
2: Da, el a înlocuit pe inginerul Clyde Franks, inginerul original. El era regele acelui stil vechi cu 8 piste, amestecând live și făcând totul să sune activ. Pentru că pe discurile lui Elton nu e ca azi, cu toată lumea având programe precum Pro Tools și fișiere care sună la fel pe tot parcursul piesei. Acel tip de înregistrare are o gamă dinamică foarte largă, între momente puternice și altele mai reținute. Și așa ar trebui mixate, activ, pentru că Elton bate din greu, apoi se potolește și își face treaba. Dacă totul ar fi la același nivel monoton, oamenii ar zice, la finalul unui show, când totul e pe tracuri și uniform, că e ok. Dar nu te lovește atât de tare. Dinamica e ceva ce diferențiază trupa asta de oricare alta cu care am cântat. Asta este fantastic. Să știi că se simte asta ca spectator. Îmi place foarte mult. Turneul Farewell Yellow Brick Road Tour, tocmai am citit despre el, este al treilea turneu cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Asta e datorită mie. Și slide-ului din Benny. Da, eram pe locul 4, dar slide-ul ne-a dus pe locul 3.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Spune-mi puțin despre acest turneu. Îl urmăresc pe Elton de mult timp. Îl văzusem în 2010 la București și uitându-mă la programul lui, pare destul de obositor. Face foarte multe show-uri pe săptămână. Cum ați făcut față? Muncește foarte mult. Am început în 2012. Mă amintesc că pe 2015-2016 se discuta despre turneul de la final, Farewell Yellow Brick Road. Cum urma să fie în orașe mari și pe stadioane, mai puține concerte, pentru că atunci când am început, el făcea 4-5 seri pe săptămână. Probabil avea vreo 68 de ani când am început eu. A fost o strategie, de fel. Hai să ținem ritmul și să facem cât de mult se poate, toate culminând cu acest turneu de adio. Eu stăteam și mă întrebam, cum face omul ăsta asta? Cântă toate piesele, două dintre ele în tonalitățile originale și nu are monitoare. Are monitoare care sunt date foarte tare. E nebun. Iese în fiecare seară și face asta. Mie mi s-a părut uimitor. Mi-a amintit de când am început să cânt cu Maynard Ferguson, când aveam 19 ani. Maynard avea vreo 60 când am început să cânt cu el. Făcea 4-5 show-uri pe săptămână și ataca note foarte înalte. Nu cred că oamenii ăștia știu altceva. Sunt antrenați să muncească din greu. E ca o etică englezească a muncii. Am fost uimit de cât de mult muncesc. Turneul de adio a fost în felul lui o ușurare, pentru că făceam 3 concerte pe săptămână și aveam zile libere între ele. Dar îi place să muncească și chiar dacă n-ar fi trebuit, tot ar face-o. E o dovadă pentru acești tipi englezi, David Johnston, Nigel Olsen, Ray Cooper. Ei își fac treaba și nu se plâng, pur și simplu și-o fac.
3: They just do their jobs, you know, don't complain, just go and do it. Well, I shouldn't say they don't complain, but, you know, it's, they're just workers, you know.
1: Ai o serie foarte interesantă pe canalul tău de YouTube pe care ai făcut-o în 2021. Ai căutat camere web prin orașe diferite, încercând să le bombardezi. Spune-mi despre asta. Ai săpat adânc, îmi place. Prietenul meu, Rich Sumner, care e toboșar grozav și cu care joc pickleball, ne întâlnim odată la câteva zile, a venit cu ideea asta pentru că mă plictiseam pe drum. Când eram cu Elton, uneori făceam un concert, aveam 3 zile libere și eram într-un oraș pe care nu-l cunoșteam. El a găsit chestia asta cu multe orașe care au camere web amplasate în zone ciudate, uitându-se la anumite locuri populare sau chiar în mijlocul pustiului. A devenit un soi de misiune Mission Impossible. Ajungeam într-o țară sau stat, îl sunam și el îmi spunea, ok, iată camera. Știam unde e zona, dar trebuia să o găsesc eu. A fost ca un fel de vânătoare de Halloween. Mă uitam pe hartă, analizam orașul și verificam online cum arată locul. Unele erau evidente. De exemplu, o stradă din Barcelona unde ziceam, aha, știu restaurantul ăla, acolo e. Mă duceam acolo, făceam cu mâna și el îmi spunea, da, asta este. Așa că făceam un mic videoclip. Hei, suntem aici, în locul ăsta. Găseam webcam-ul și făceam o mică emisiune despre el, inventând o poveste sau ceva amuzant. Dar unele au fost dificile. Îmi amintesc una din Frankfurt. Era o cameră web orientată spre o stradă cu un râu pe lângă. Mi-a luat 3 zile să o găsesc. Era pe veranda unui tip care stătea acolo și fuma. Eu eram în fața casei lui, făcând semne și el îmi zice, de ce te uiți la camera mea? Așa că da, am făcut această serie pentru ceva timp. Și a fost super distractiv. Ne dădea ceva de făcut, o poveste de spus. Și tot de acolo s-a născut emisiunea noastră A Song in a Day Show. Nu știu dacă ai văzut-o, dar e o emisiune de pe YouTube. Se numește The Song in a Day Show. În fiecare zi, de fapt cam o dată pe săptămână, fratele meu Greg, toboșar, prietenul meu Paul Dexter, producător, și cu mine ne trezeam, mergeam la Starbucks și ziceam, ok, azi scriem o piesă într-un anumit stil. Deci tot show-ul e despre trezirea, conceperea ideii, apoi mergem la studio și filmăm totul live, eu și Paul.
2: Greg venea și zicea, hai să scriem o piesă despre cafea sau ceva la modul ăsta. Și noi, perfect, despre asta va fi. Așa că puneam la punct ritmul, tobele și basul, scriam piesa. Apoi mergeam la cineva invitat care urma să cânte piesa sau să o înregistreze cu noi. Avem vreo 9 sau 10 episoade. Rick Springfield a făcut trailerul și emisiunea. Apoi au fost și băieții din REO și alți muzicieni diferiți în fiecare săptămână. Dacă vrei să o vezi, dacă vreți să o vedeți, se numește The Song in a Day Show. E pe YouTube și pe site-ul meu, mattbizonet.com. Cred că pe măsură ce îmbătrânesc, simt tot mai mult nevoia să am ceva de făcut. Pentru că, deși merg mult pe jos când sunt pe drum, la un moment dat te plictisești. Trebuie să ai ceva structurat, așa că proiectele astea cu webcam-urile și proiectul Song in a Day mă ajută mult. Cam nebunesc. Știu. The webcam thing and that show, the Song of the Day show, kind of helps me a little bit. Kind of crazy. No, that is fantastic because I was wondering. E fantastic. La Chat. Cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă întrebam ce faci în zilele moarte dintr-un turneu mondial uriaș, ce faci când nu se întâmplă nimic. Am vorbit acum câțiva ani cu bateristul lui Billy Joel, Liberty DeVito, și el spunea că mulți au început să bea pur și simplu din plictiseală. Ce faci când cânti pentru 20.000 de oameni luni, iar următorul concert e abia joi, într-un loc necunoscut?
3: Well, first of all,
2: în primul rând, chestia asta cu a cânta în fața atâtor oameni. Îmi amintesc că unul dintre primele mele concerte cu Elton a avut vreo 100.000 de spectatori. Te copleșește, te gândești, wow. Dar apoi când îți pui monitoarele și cânti, ajunge să se simtă ca și cum ai cânta într-un club mic. Nu știu de ce, dar mental se schimbă. Iar când toată treaba asta, nu faima, dar intensitatea ei, te lovește și apoi te întorci acasă și cureți după câine sau scoți gunoiul, revii cu picioarele pe pământ. Îți amintește să fii recunoscător că poți face ceea ce faci, dar și că te poți întoarce la viața normală. Pentru că dacă aș trăi doar așa, dacă asta ar deveni identitatea mea, trebuie să fiu mereu pe scenă, n-ar mai fi real. Nu e realist. Nu așa suntem construiți. Așa că alternanța asta, cântatul în fața unui public imens, apoi revenirea acasă și cântatul într-un club mic pentru 30 de oameni, chiar te ține modest și îți păstrează pofta de a face lucruri. Și da, ceea ce spune Liberty are sens. El știe, pentru că oamenii ăia erau mereu în turneu. Ăsta e pericolul. Dacă nu ești sigur de cine ești ca persoană, poți ajunge ușor acolo, știi? Te trezești la bar și nu mai pleci niciodată. Am trecut și eu prin asta în tinerețe, cu alte trupe. Eram tipul ăla pe scaun la bar și peste două zile o luam de la capăt. Așa că trebuie să-ți păcălești mintea să nu mai faci același lucru. Eu am o rutină. Cânt la un concert, apoi mergem în următorul oraș, dimineața mă trezesc și zic, ok, azi o să caut un Starbucks sau o cafenea. Mă duc acolo, apoi aleg un cinematograf sau un loc interesant și merg până acolo și înapoi. Am mereu un scop concret, un loc unde să ajung și de unde să mă întorc. Până te întorci, ziua e aproape gata. Mănânci, vine seara, așa te ții departe de probleme.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Macat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă bucur că ați fost alături de mine și de Matt Bizonet în această seară. Nouă nu ne rămâne decât să îi urmărim activitatea lui Matt și să-i ascultăm noul album foarte, foarte curajos de muzică jazz. Eu sunt Alex Mușat și ne reauzim săptămâna viitoare.

0: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
1: Exclusiv la 7.

0: Acestea fiind spuse, muzici la răbune. Chiar. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. În primul rând se cade să mulțumesc celor care m-au urat mai pe la începutul acestei săptămâni. A fost foarte măgulitor. Am primit chiar și cadou, ceea ce a fost și mai măgulitor și este în continuare. Din prea plinul inimii mele toate mulțumirile. Cam două ceasuri cu aproximație petrecem împreună, căci avem muzici una și una. Deschidem cu rafinament și eleganță din colecția Primăvară-Vară. Avem un cover Lee Hazelwood, Nancy Sinatra, cântat de Grey din preună cu F.M. Enheit, Summer Wine.
1: Trouble.

Ce mai freamătă, ce mai dansuri, cover, Liesel Wood, Nancy Sinatra, cântat de Grey și FM Einheit. Ar mai fi de adăugat că FM Einheit este unul din membrii fondatori ai proiectului avantgardist și sofisticat de Berlin, Einstürzen, de Neubauten. Rămânem tot în zona europeană, mergem în Suedia și avem o piesă despre acel simbol șarpe dragon care își mănâncă propria coadă. Ascultăm Goat, iar simbolul și numele piesei, firește, se numește Ouroboros.

0: destinația ta exclusivistă. Nici n-o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

mai grange de atât, nici că se poate, rădăcinile grangeului, ce să mai. Din Seattle, cum altfel, Washington, așa o piesă despre condiția umană. Matt Honey am ascultat din 1988, din albumul Super Fuzz Big Muff, piesa s-a numit In and Out of Grace. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online ascultabil pe radio-7.ro, curat muzici la răpunere, iar următoarea piesă este pentru acea categorie de oameni care par, cel puțin în jurul meu, că sunt din ce în ce mai mulți, care se trezesc fără nicio noimă la 4 dimineața și uite așa îi uită Dumnezeu cu ochii în tavan. Din Berlin avem Noblesse Oblige, Fore.

Cine l-a stat la final, a făcut toți banii Noblesse Oblige și 4M. Acest proiect muzical, din câte știu eu, nu mai există, dar pe vremea când exista s-a întâmplat să-i vadă la București de cel puțin 3 ori prin control și nu numai. Au făcut și un clip aici, cred, la Hotel Victoria, parcă la un cover după Hotel California. Din Berlin mergem în Warwickshire, în Anglia, firește, în 1986, de unde avem o piesă care se numește Roller Coaster și este așa o metaforă despre trăitul cu intensitate și switch-urile, shift-urile care se întâmplă în senzația de euforie când te dai cu viteză, să zicem, cu skateboardul și la un moment dat cazi și uite așa în o continuă repetiție. Spaceman 3 Roller Coaster.

Euforia zborului, căderea și, dacă scap cu viață, o iei înapoi cum ar veni. Este chiar o piesă optimistă, ceea ce am ascultat, care ne încurajează, nu-i așa, prin metafora roller coaster, să ne bucurăm de problemele noastre, pentru că este semn că suntem vii. Spaceman 3, am avut piesă din 1986, nu numai secolul, ci și veacul trecut. Și rămânem tot în veacul trecut, mergem la clasici, Bauhaus, In the Flat Fields.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși?
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
9: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
10: Muzici la răpunere
4: cu Silviu Munteanu

Terminal White, Love Me Like a Spy, piesă din albumul Blind Pig. Sunt în măsură să vă spun că Terminal White va cânta pe 13 iunie la The Pub Universității. În deschidere vor fi Time Machine și Division of Joy, care este cover, trupă tribut după Joy Division. Mai mult, Radio 7 va fi partener media la acest eveniment și se va lansa și un videoclip al piesei pe care tocmai am ascultat, Love Me Like a Spy. Nu am făcut eu videoclipul, dar de o cameră acolo, mă rog, am participat și eu, mai mult simbolic, na, eram cu băieții cum ar veni la o filmare. Repet, Terminal White va cânta pe 13 iunie 2026 la The Pub Universității și nu se cade să lipsim, ar fi frumos să ne adunăm la o băută la ceas de seară în acest 13 iunie. 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Curat, muzici la răpunere, situație mlăștinoasă avem la doar un play distanță. When the Leaves Breaks, piesa Led Zeppelin cântată de Dread Zeppelin. Dansuri la toată lumea.

Și uite așa, Elvis a părăsit clădirea Going Down. Dred Zeppelin am avut When the Leaves Break. Și ce balans, coane fonică. Următorul cântec este despre sete. Este acea sete care nu-ți dă pace, nu ai liniște de atâta sete.

Matt Borough, Mark Lanegan, Thirst, am ascultat pe Matt Borough, îl știm, era capitanul trupei Planet Dread, care pe la începutul anilor 90 mai deschidea, spre exemplu, concerte cu Nirvana prin Statele Unite ale Americii. Următorul șlagăr este o piesă despre conflicte interioare și despre conștientizarea monstrului care poate zace în tine și probabil la o adică cum să-l stăpânești. Light Asylum, ascultăm Dark Allies.

mă, Darkalize am avut. Ne găsim pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online ascultabil pe radio-7.ro, muzici la răpunere. Iar următoarea piesă este despre emoție și este o piesă care place, să zicem, mai mult doamnelor. The Fix cu 2X, Beautiful Friction.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face? Radio 7.
6: Muzici la răpunere
5: cu Silviu Munteanu.

În țara galilor, Faith and the Muse, N-Win Between the Waves, unde N-Win reprezintă tărâmul de dincolo, fie că vorbim despre tărâmul celor care nu mai sunt sau chiar despre infinita realitate pe care, nu-i așa, palida noastră rațiune, puterea noastră de o avem noi, nu prea o percepe decât așa puțin de poftă, cât să ne descurcăm cum putem și noi pe aici prin viață, să zicem, să supraviețuim. Ce frumos!

Am spus, suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro, suntem la muzici la răpunere și dacă vă place ce se cântă aici, aflați că la sfârșitul emisiunii pe pagina mea de Facebook, la cea mai recentă postare, o să pun la coment playlist-ul acolo, poate vreți să mai dați o ureche pe acasă prin diverse muzici, face bine la sănătate. La doar un play distanță avem o trupă care a cântat în deschidere la Metallica când au venit ei prima oară aici în 1998 din Red Bank, New Jersey, Monster Magnet, No Paradise.

de la atâta decadență, Monster Magnet din New Jersey și No Paradise For Me. Și apropo de decadență, din New Jersey traversăm înapoi oceanul, mergem pe Anglia la începutul secolului. Din 2002 avem trupa vocal-instrumentală Scary Beaches. Piesa se numește Lesbian Vampires from Outer Space. Ce să mai...

Tot soiul de care este cuvântul, nu îmi scap acum, de personaje mistice prin viața noastră, entități, voiam să spun, na, am îmbătrânit și eu. Scary Bitches, Lesbian Vampires from Outer Space. Iar acum, la doar un play distanță, avem așa o piesă despre masculinitate toxică, adică are semințe de masculinitate toxică și eu de-aia o difuzez, ca să știți de ce să vă feriți. Este vorba despre relațiile dintre femei și bărbați și cum anume anumiți bărbați au voie să fie niște mitocani și mascul toxici, altora nu li se permite. E undeva dublă măsură aici și nu tocmai egalitate de șanse. Din 1976 avem Jonathan Richman and the Modern Lovers. Piesa se numește Pablo.

Și uite așa, faima sau misticul artistic, dacă vreți, poate anula regulile sociale normale, mai pe românește, lui unuia ca Picasso îi se permite să fie un mitocan, ca așa este Pablo, artist, ce să ne mai facem. The Modern Lovers, Jonathan Richman and The Modern Lovers am avut Pablo Picasso. Mergem în Ghana, în Africa, avem blues de Africa din 2011, Rob sau Funky Rob Way, Forgive Us All.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
7: Muzici la răpunere
5: cu Silviu Munteanu.

Crazy in the head, crazy in the bed. Melancolicul Lemmy Kilmister pentru zile ploioase, Motorhead am avut, Lost Woman Blues, și rămânem tot în zona asta de, să zicem, probleme, cum zicea scriitorul american Charles Bukowski, bețivul de Charles Bukowski: dacă s-a pornit o femeie împotriva ta, mai bine îți vezi de drum. Din Australia avem Cosmic Psychos, Lost Cause.

probleme, Cosmic Psychos și Lost Cause. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Muzici la răpunere, puțin, puțin mai stăm, hai să zicem așa, de vreo două piese. Ceea ce urmează este un cântec despre violență, despre traumă, despre dezolare, despre început de război, despre colaps interior, despre societate decăzută și peste toate astea nu vine nici o salvare, nici când suni, dar nici de sus. Este această trupă care a reinventat, dacă vreți, deconstructivismul. Joy Division, avem Day of the Lords.

N-ar fi nicio exagerare dacă spune despre Joy Division cu precădere că vorbim de muzică ermetică și claustrofobică. A Day of the Lords am avut, doamnelor, domnișorilor, domnilor, muzici la răpunere se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne tot auzim săptămâna viitoare și la ceasuri de seară și pe zi și, bineînțeles, și duminica viitoare cu altă poveste muzici la răpunere. Găsiți playlist-ul a ceea ce s-a cântat în această seară aici pe contul meu de Facebook cu Silviu Munteanu. La cea mai recentă postare am la comenț acolo playlist-ul. Din preplinul inimii mele, o noapte liniștită, să avem o săptămână prosperă și încheiem cu un cântec ca o poveste de amor. Când te pleci la drum lung, nu știi ce te așteaptă și dintr-o dată este atât de bine că nu-ți mai vine să te întorci niciodată. Metric avem din preună cu Lou Reed, Wanderlust, și noapte bună!

0: Begu, personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.